Ouvertyren till Carl Maria von Webers opera Oberon framfördes av den slovenska radions symfoniorkester under ledning av Slaven Kolenovic. Och nu fortsätter de med mer musik av von Weber, en konsert för fagott av honom.

Och det här var von Webers fagottkonsert i F-dur alltså. Och efter detta fortsätter den slovenska radions symfoniorkester under ledning av Slaven Kolenovic med Beethovens första symfoni från prick år 1800. Och den börjar med ett för tiden lite ovanligt ackord.

Och det här var alltså Beethovens första symfoni med den slovenska radions symfoniorkester under ledning av Slaven Kolenovic. Och nu till vokalmusik av den slovenske kompositören Alojz Srebotnjak.

Srebotniaks stycke Urska och Hauptmann Kaspar framfördes av Ipavskas kammarkör under ledning av Tomasz Pirnat. Och här kommer ännu ett stycke av Beethoven denna natt. Det är en virvlande pianosonat.

Beethovens 32:a pianosonat i C-moll med Tatjana Ognjanovic. Och innan det blir mer musik av Carl Maria von Weber denna natt, lyssnar vi på den här musiken av Claude Debussy för soloflöjt.

Boris Kampa framförde Debussys stycke Syrinx för soloflöjt. Tidigare denna natt har ni bland annat fått höra musik av Carl Maria von Weber. Och han har också skrivit det här stycket som blivit en hörnsten i klarinettrepertoaren.

von Webers klarinettkvintett i bestur med Rose Kotar och den slovenska filharmoniska stråkkvartetten. Och innan klockan slår 4 är det dags att höra en tonsättning av Saltarsalmen 108 i Bibeln om ett frimodigt hjärta.

Ambroskopis tonsättning av Saltaren 108 med kammarkören AV och dirigenten Anders Hauptmann. Efter Noturnos musikaliska signatur och lite fågelkvitter väntar musik av Carl Nielsen. Jag heter Berit Nygren och ni är fortsatt varmt välkomna.

Carl Nilsens violinkonsert med Silvia Markovici och Frankrikes nationalorkester under Osmo Wenskes ledning. Den här musiken av Wolfgang Amadeus Mozart är ett av hans mest kända verk. Det är en pianosonat i A-dur.

A la turca kallas den här pianosonaten i A-dur av Mozart. Här är händerna på Jonglan Hahn. Johann Sebastian Bachs yngste son, Johann Christian Bach, skrev i en stil som ibland kallas galant rokoko. Och det får ni prov på här.

Det här var en kvintett i D-dur av Johann Christian Bach med ensemble Musica Petropolitana som har specialiserat sig på barock och klassisk musik. Och vi beger oss till slutet av 1700-talet för att lyssna på Joseph Haydns trumpetkonsert i S-dur.

Haydns trumpetkonsert i Estyr med Geoffrey Payne som solist tillsammans med Melbournes symfoniorkester och dirigenten Mikael Halasch. Sergej Rachmaninoff var bara i sena tonåren när han skrev det här.

Romans och vals av Rachmaninoff med ensemblen Dutch Pianists Quartet som specialiserat sig på musik skriven för två pianon. Och här följer nu ett stycke som doftar av engelsk folkmusik, St. Paul's Suite av Gustav Holst.

St. Paul's Suite av Holst framfördes av Seouls kammarorkester under ledning av Jong-Jun Kim. Den bulgariske kompositören Petar Dinev skrev mycket i ortodox musikalisk tradition, bland annat det här, ett stycke om frid.

Det här var del 5 av Dinevs verk Milost Mira. Milost Mira är namnet på en ortodox bön och betyder ungefär en frid av nåd. Och musiken här framfördes av den bulgariska kören Sveta Trojtsa under Vesela Gelevas ledning.

0: Karjalassa. Lopullinen päätös Uumajan yliopiston suomen kielen kursseista tehdään yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15. syyskuuta. Toimittaja oli Venla Rakkola. Lasten syntyvyyden lasku Ruotsissa voi johtaa siihen, että kouluja ympäri maata joudutaan sulkemaan. 79 kuntaa 237, jotka vastasi EKTin kyselyyn, ilmoittaa, että koulujen sulkiminen voi tulla ajankohtaiseksi seuraavien 5 vuoden aikana lasten määrän vähenemisen vuoksi. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Niinpä niin, siinähän se tulikin, eli Sveriges Radio Finska. Ja aamuohjelmaa kuuntelet tällä hetkellä. Minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Ja siinä hetki sitten kuultiin meidän torstai-aamun uutistoimittajaa Janne Saaristoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista tämän aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen kello 7 niin kuullaan juuri tästä, että kevään ja kesän aikana on puhuttu Uumajan yliopiston mahdollisesta suunnitelmasta lakkauttaa suomen kielen opetus. Ja viikko sitten yliopisto järjesti kuulemistilaisuuden ruotsin suomalaista vähemmistöä edustaville. Siitä tosiaan hetkisen kuluttua enemmän. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamun tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan nytten tätä torstai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!
3: Sameradion, Sveriges Radio.
4: Buongiorno, to kuultala Sami Radio. Ja odne misle ernoma sistollu. God morgon, du lyssnar på Sameradion. Och idag har vi ett speciellt innehåll.
5: Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
6: Tack så mycket.
5: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske på statens marker i fjällen. Är det ett system som Moderaterna vill se även framöver?
6: Ja, ytterst måste ju alltid vara staten som bestämmer detta. Sen finns det ju lagstiftning kring hur det ska gå till och det finns olika domar som man tar hänsyn till. Men ytterst så här, staten måste ju ta ansvar för det som ytterst är statens.
5: Just det. Högsta domstolen slog då fast i Girjasmålet att Girjas sameby har ensam rätt att upplåta jakt och fiske inom sitt område. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den då kanske inte har?
6: Nej, men alltså domen gäller ju. Sen är det ju ingen tvekan om att det finns ett antal viktiga intresseavvägningar som lagstiftning, framtida lagstiftning måste ta hänsyn till. Och där är jag övertygad om att mer måste göras. Vi hade ju en kommitté som arbetade som inte nådde särskilt långt. Nu har vi jobbat med direktiven, som det heter, till en ny sån kommitté. Jag är övertygad om att de här stora och svåra intresseavvägningarna som måste göras, som ska inkludera samiska rättigheter, som ska inkludera till exempel gruvfrågor, som ska inkludera även jakt- och fiskefrågor i framtiden. Jag tror att det här kommer kräva ytterligare en sån samlad utredning som tittar på intresseavvägningarna. Det är en väldigt polariserad diskussion om det här just nu. Jag är rätt bekymrad över detta. Men jag tror ytterst finns det svåra intresseavvägningar som måste göras. Och de kan staten liksom inte bara abdikera ifrån och säga att nu är det som det är och det kan man aldrig förändra. Domar gäller självklart inom den lagstiftning som nu finns. Men jag utesluter inte att det kan behöva lagförändringar, och det ska då föregås i så fall av traditionellt arbete med en kommitté som tittar på detta. Och det här har blivit ytterligare angeläget nu i klimatfrågans spår, med behov av gruvor till exempel, som ju per definition gör stora ingrepp på plats, men som också kan skapa stora förutsättningar för Sverige som land att bli mindre beroende av andra länder när det gäller till exempel viktiga metaller för klimatomställning. Så det här är svåra saker, men staten kan inte bara abdikera och lämna det därhän, utan ytterst måste staten ta ansvar för detta, och därför skulle jag vilja se en ny sån bred kommitté som tittar på den frågan.
5: Tack för det. Vi ska gå vidare. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringens ställning som riksintresse, som ett hinder för samhällsutvecklingen. Delar Moderaterna den synen?
6: Ja, jag bara konstaterar att rennäringen är ett riksintresse, men det finns andra riksintressen också. Det är det här som komplicerar saken. Och där har vi under ganska lång tid, tycker jag, haft svårt att diskutera de här sakerna på ett vettigt sätt. Jag är väldigt mån om att vi ska ha fungerande rennäring i Sverige. Men det finns också andra riksintressen i de delarna av Sverige som är viktiga. Av nationella säkerhetsskäl, men också för många andra svenskar. Så att hitta en balanspunkt här, det tycker jag är viktigt. Jag tror inte att det är omöjligt, att det är svårt, det förstår jag. Men det är också därför man behöver ha en sån samlad analys av hela frågan.
5: Okej, okay. Så rennäringens ställning som riksintresse vill ni ska ligga kvar?
6: Det är ett riksintresse, men det finns också andra riksintressen som man måste ta hänsyn till, och vi måste lära oss att hitta sätt att de ska kunna förenas.
5: En kartläggning från Sveriges Radio visar bland annat att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Den visar också att när gruvnäring står mot rennäring så ges gruvnäringen oftast företräde. Vad tänker du om det?
6: Ja, det här är återigen, det här, alltså, livet och världen är fylld av svåra avvägningar. Alla förstår ju att vi behöver gruvor runt om i världen. Och det är en fråga, är ju, ska Sverige göra sig helt beroende av andra länder? Eller ska vi använda mer eller mindre våra egna förutsättningar? Och där är jag i grund och botten en varm anhängare av att Sverige ska använda våra egna förutsättningar. På ett miljömedvetet sätt naturligtvis. Och då kommer det alltid stå i delvis konflikt med lokala hänsyn just där gruvan finns. Jag tror att Sveriges nu 13 aktiva gruvor totalt upptar 1 promille av Sveriges yta. Så det är en ganska liten sak. Men det hindrar ju inte att det får stora konsekvenser just där. Återigen, det här är en av väldigt många samlade intresseavvägningar som man måste kunna göra, och sånt måste politiken klara av. Och då kan man inte bara bestämma sig för att det här vägrar vi ta i, utan det här är en diskussion som både Sverige och många andra länder kommer behöva ha.
5: Tack för det. Vi ska gå vidare. Under regeringens mandatperiod så har ni genomfört nedskärningar i budgeten för Samisk språkcenter, och ni har även minskat budgeten för de samiska förvaltningskommunerna. Hur går det här ihop med statens, kommuners och myndigheters lagstadgade skyldighet att främja samisk kultur när flera samiska språk är akut hotade?
6: Ja, man främjar ju på olika sätt, och budget är ju också ständiga prioriteringar och avvägningar naturligtvis. Jag har inte de exakta budgetsiffrorna i huvudet här, men vi gör ju årliga prövningar av budgetar, och de kan både öka och minska. Språkfrågan är viktig. Vi tycker att alla nationella minoritetsspråken är oerhört viktiga. Det tycker vi har visat på många olika sätt. Budgeten är ett sätt, men det finns ju andra sätt också.
5: Mm. Har ni några konkreta förslag?
6: Nej, jag har inga konkreta förslag nu inför valet om just den här frågan. Men det här är viktiga saker.
5: Tack Ulf Kristersson, statsminister och partiledare för Moderaterna.
6: Tack så mycket.
5: Simona Moamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Samradions partiledarintervju.
7: Tack så jättemycket.
5: Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Är det ett system som Liberalerna vill se även framöver?
7: Ja, alltså, det är ett viktigt riksintresse som jag tycker är viktigt att Sverige fortsätter, staten fortsätter ha ett ansvar för.
5: I renmarkskommittén så ställde ni er bakom majoritetsförslaget att samebyarna på sikt skulle ha ansvar då för upplåtelsen av jakt och fiske i fjällen. Varför har ni ändrat er där?
7: Jag tycker att det är viktigt att vi ser att det finns olika riksintressen här som behöver vägas samman kring rennäringen, kring gruvor vi har, och det är inte en enkel fråga. Jag tycker tyvärr i den politiska debatten ibland att det används för att föra något sorts kulturkrig. Jag tror att det är bra om partier sätter sig vid bordet igen och hittar en väg framåt där man väger de här olika intressen gentemot varandra och inte använder det i ett kulturkrig. För jag tror inte det gynnar varken liksom, grundfrågan här om rennäringen men också de här nya riksintressen som är allt viktigare i den här omvärlden vi lever i. Exempelvis tillgången till gruvor och mineraler.
5: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
7: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu, särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
5: Efter att renmarkskommittén lades ner 2024 så utlovar regeringen en ny utredning om rennäringslagen. Den är ännu inte på plats och direktiven förhandlas fortfarande. Mm. I en artikel i Svensk Jakt så säger du att Liberalerna står bakom en ny utredning om renskötsel och jakt och fiske. Samtidigt så anklagas Liberalerna i den här artikeln då om att fördröja just den utredningen. Bland annat då med moderat riksdagsledamot John Widegren. Hur går det här ihop?
7: Nej, det vet jag inte. Det får du väl fråga honom. Jag är mån om att, som jag sa, alla sätter sig vid bordet och är konstruktiva. Det kommer vi också vara. Sen är det viktigt med de här kommittédirektiven att det är väldigt tydligt vad som är målet och syftet. Och jag skulle säga, i den här frågan tror jag väldigt få uppfattar Liberalerna som det partiet som försöker göra ett kulturkrig av den här frågan. Utan jag tycker ändå att vi bevisar oss vilja sätta oss ner, vara ansvarsfulla, hitta en väg framåt. Och det kräver liksom ett stort politiskt ansvar från fler partier. Så du får väl fråga honom. Jag tycker att det är ett viktig del liksom i arbetet att vi ska komma överens om vad kommittén också ska göra.
5: Så du tror att den här utredningen kan komma på plats innan valet?
7: Ja, men det hoppas jag. Som sagt, min utgångspunkt är att vi kan inte ha ett direktiv som bara handlar om att titta på ett riksintresse. Och jag kommer alltid kämpa för att vi ska väga de här olika intressen som finns gentemot varandra tillsammans också med det ansvaret vi har för samiska befolkningen. Så jag tycker inte man kan vara, det kan inte vara så enkelt att det är ett parti som bestämmer vad vi ska titta på i en kommitté eller vad kommittéets uppdrag är.
5: Just det, vi ska komma in det riksintresse-temat. Kristdemokraterna har beskrivit rennäringsställning som riksintresse som ett problem för samhällsutvecklingen. Delar Liberalerna den bilden?
7: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats i att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler, där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
5: Och på vilket sätt står rennäringen i vägen där?
7: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra. Jag är väldigt mån om att vi hittar en väg framåt där vi kan väga de här olika intressen och där inte något intresse liksom kantrar över. Och ibland tycker jag i den politiska debatten att man gör det lite enkelt för sig och redan har bestämt sig för vad utgångspunkten på andra sidan ska vara. Jag är inte så som politiker i en sån otroligt svår fråga.
5: Tack Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
8: Tackar.
5: Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att Girjas sameby har ensamrätt att upplåda jakt och fiske i sitt område. Anser Miljöpartiet att den principen bör gälla även för andra samebyar?
8: Ja, så nu har Högsta domstolen slagit fast det här för Girjas. Och då ska ju den blir ju vägledande i viss mån. Jag vet att det finns en massa juridiska komplikationer i det här. Men vad som är viktigt är ju att vi tar upp Renmarkskommittén igen, att det arbetet återupptas så att vi kan få en hel genomgång vad som gäller med mark- och vattenfrågor och fiske och jakt och så vidare. Att man la ner den är ju katastrofalt. Men Girjasdomen som den är just nu, det är klart att den blir vägledande mycket i det här arbetet. Men vi behöver återuppta det arbetet.
5: Just det. I Renmarkskommittén så stod ni bakom majoritetsförslaget då att samebyarna på sikt skulle ta över upplåtandet av jakt och fiske. Står ni fast för det?
8: Vi står fast för det. Sen får man ju liksom utifrån vad Högsta domstolen har sagt nu, vad som gäller för andra samebyar, se till att de har de rättigheter som de har rätt till. Och vi ser ju att vi i Sverige, vi har ju inte ratificerat FNs deklaration om samers självbestämmande över folkets rättigheter ILO 169, och det bör vi göra. Där ligger det ju fast att vi ska ge samerna större rättigheter och möjligheter, och det behöver vi göra.
5: Just det. Med nuvarande opinionssiffror så kan Miljöpartiet bli en del av ett kommande regeringsunderlag med bland annat Socialdemokraterna. Är ni beredda att ta med den här frågan om jakt- och fiskeupplåtelser i en regeringsförhandling?
8: Hela frågan om samernas rättigheter och möjligheter, om det rör sig om jakt och fiske eller om det gäller andra möjligheter eller intrång på deras mark, bör ju vara en del av den diskussionen, och vi vill ju att Renmarkskommittén ska återupptas till exempel, så att det kommer ju vi att arbeta för.
5: Vi går vidare. Regeringen har aviserat en översyn av systemet med riksintressen. Bör renäringens ställning som riksintresse stärkas, försvagas eller vara oförändrat, tycker du?
8: Det är hela idén med att försvaga renäringens ställning som riksintresse är ju förkastlig. Det är ju en viktig del, och det ligger ju också i grunden att vi har samerna som en nationell minoritet med rättigheter. Ett urfolk, det är ju liksom Europas enda urfolk. Och då måste vi ju se till att det finns kvar. I vissa fall så behöver väl rättigheterna stärkas. Men vi ser ju nu mycket tryck på samernas områden, renbetesområden, från exploateringar av inte minst gruvor och andra saker som man vill lägga där. Och många gånger så görs det på ett helt förkastligt sätt. Jag tänker till exempel, jag var uppe i Jokkmokk och besökte området där Kallakgruvan, man skulle göra järnmalmsgruva i områden där finns ingen anledning att vi ska bryta järnmalm mera på dessa områden. Det måste vi se till att vi hanterar på ett smartare sätt.
5: Hur kan man lösa ett sådant problem?
8: Vi behöver helt enkelt se att vissa typer av exploateringar inte ska ske inom samernas områden. Det är inte som att hela Sápmi skulle liksom vara fredat, men här måste man hantera det på ett annat sätt, och framförallt måste samråd och arbete gentemot samerna och sametinget ske på ett annat sätt än det gör idag.
5: Vi ska gå vidare. Flera samiska språk är akut hotade. Vad är den viktigaste åtgärden som ni vill genomföra för att fler ska kunna lära sig och använda samiska?
8: Ja, samiska det är ju ett nationellt minoritetsspråk, och det ska vi ju se till att det har sin plats både i Sápmi, att det är en del där såklart, men att skolan får de resurserna att kunna undervisa modersmålsundervisning i samiska. Nu är ju samiska flera olika språk eller varianter, men det är ju helt nödvändigt, och där har vi ju ett ansvar att se till att det här stärks. Det handlar ju också om kulturinstitutioner och så vidare som får de möjligheterna att arbeta med det samiska språket.
5: Det råder också stor brist på lärare i samiska. Är ni beredda att skjuta till mer pengar för att kunna stärka de här språken och undervisningen?
8: Vi måste ju stärka det. Vi kan ju inte ha ett läge där vi har minoritetsspråk, och speciellt i det här fallet när det handlar om ett nationellt urfolk, att vi inte skulle kunna upprätthålla den standard som krävs för att man ska kunna ha språket levande. Så det behöver vi göra.
5: Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, tack för att du medverkade i Sameradions partiledarintervju.
8: Tack.
5: Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Välkommen till Sameradions partiledarintervju.
9: Tack så mycket.
5: I en debattartikel i våras så skrev du och landsbygdsminister Peter Kullgren att renäringens intressen väger så tungt att det skapar låsningar och motsättningar. På vilket sätt menar du att renäringen skapar problem?
9: Jag skulle säga, börja med att slå fast att renskötsel är ju, menar jag, i praktiken en grundlagsskyddad del utav samiskt liv och leverne i Sverige, och ska så vara. Jag gör viss distinktion på renskötsel allmänt och rennäringen, som idag har blivit väldigt stor, väldigt omfattande, täcker väldigt mycket areal i norra Sverige. Och där jag menar att vi också ser en ökad utsatthet för många samiska grupper och byar på grund av att staten inte är tillräckligt tydlig med vilket riksintresse som går först tillräckligt tidigt. Utan istället så har vi sett vissa målkonflikter kring renanvändning eller markanvändning kopplat till rennäringen, som har fått hålla i vissa fall till och med över generationer, och där staten har kommit in för sent och dömt av och därmed skapat lugn och ordning alldeles för sent.
5: En kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva som fått beviljad bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Och den visar också att när gruvnäringen står mot rennäringen så ges gruvnäringen oftast företräde. Kan du ge ett konkret exempel på när rennäringen, som du själv sagt, tränger undan andra intressen?
9: Det här handlar ju inte primärt om gruvnäringen egentligen, och jag tror inte nödvändigtvis att det öppnas massa fler gruvor på grund av de förändringar som vi önskar se, utan det här handlar om konflikter i stort kring, ska det här få lov att byggas här eller inte? När jag har mött företrädare för olika samiska organisationer så är ju ett stort och återkommande problem också. Har man tillräckligt med resurser för att kunna sätta sig in i remisser som ibland är väldigt omfattande och kommer med bara några få veckors tidsvarsel? Då det gör att man många gånger också per automatik motsätter sig förslagen eller överprövar dem för att också kunna köpa mer tid att kunna sätta sig in i vad skulle man kunna vara positiv till och vad är man negativ till. Och det vi är ute efter här nu, det är att det inte ska bli så utdragna processer där det ibland går 10-20 års tid innan man vet vad som händer med ett markområde.
5: I samma debattartikel föreslår ni att antalet renar ska minska. Idag finns ett högsta tillåtna renantal som sammantaget ligger ungefär runt 300 000 renar. Enligt de senaste siffrorna så finns ungefär 230 000 renar i Sverige idag. Och det är ett antal som minskat de senaste mätningarna. Ni vill minska antalet renar ytterligare. Vilken nivå tycker du är rimlig?
9: Ja, det är det här vi skulle vilja utredas, förslagsvis att vi skulle få tre nivåer som förslag. Och det är ju inte nödvändigtvis så att det behöver hamna radikalt mycket lägre än detta. Men att vi behöver få en tydligare ordning för, är det acceptabelt som vi har som lösningar i flera fall nu också, att man i vissa fall också förflyttar renar med hjälp av liksom, transportfordon helt enkelt, att de inte går från punkt A till punkt B. Det har sina helt uppenbara nackdelar, jag är med på det. Men här vill vi få ett utredningsunderlag som till exempel då skulle kunna visa tre olika nivåer och vad skulle det få för effekt.
5: Just det. Och vad är det som tyder på att det finns för många renar enligt dig?
9: Jag tror att det är en kombination av hur rättighetslagstiftningen i praktiken har tillämpats, där i vissa fall då flera riksintressen ligger över varandra för markanvändningen, ihop med att rennäringen idag är mycket mer kommersialiserade, kanske fel ord, men den är ganska modern och omfattande idag, mer än den, långt utöver den väldigt traditionella renskötseln som många kanske i grund och botten tänker på. Och det gör, tror jag, att vi behöver uppdatera detta. Och sen är det också en sån konkret sak som frågan om jakt- och fiskerättigheterna, där jag menar att det kanske vore bra då att vi fick ett statligt ansvar också som ett sätt att skydda samiska grupper från den utsatthet som vi ser att många har när man sitter på det inflytande som man har idag.
5: Just det, vi ska komma in på det. Det är staten som sedan 1993 upplåter jakt och fiske i fjällen. Och det är en ordning då som Kristdemokraterna vill behålla?
9: Vi menar ju att vi har flera delar där det nu i praktiken är då olika samebyar som avgör vem som får jakt- och fiske rättigheterna. Och vi tycker att det är viktigt att det är staten som har den och vågar vara tydlig med att hålla i det ansvaret.
5: Men Högsta domstolen slog i Girjasmålet fast att samebyn Girjas då hade ensamrätt att upplåta jakt och fiske. Hur ska staten kunna upplåta en rättighet som den kanske inte då har?
9: Nej, men Girjasdomen, det är ju en dom som redan har fallit så att säga. Men vi menar att här behöver vi bara skriva lagstiftningen så pass tydlig att det blir rakt och otvetydigt så att det är staten som har det här ansvaret och inte enskilda samebyar.
5: Tack Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna.

Officium defunctorum av Cristobal de Morales. Det här är ett officium för de döda. Orkestern eller ensemblen här heter De Profundis. Och ur djupet kommer denna musik från 1526. Eamon Dugan var det som dirigerade detta officium. Jag tänker att vi kan väl se det som en uppvakningsvisa för de sovande. Det låter lite trevligare. Nåväl, god morgon du som just har vaknat, eller ja, du som hör detta. Hoppas att natten har varit god, att du har drömt trevligt eller framförallt att du har fått sova gott. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge dig musiken här i klassisk morgon fram till klockan 10. Det är inte riktigt gryning än där över Atlanten söder om Mason-Dixon-linjen, ja, i det som kallades Dixie. Men Margaret Bonds musik Dawn in Dixie, den kan vi spela ändå. Här har vi skotska nationalorkestern under ledning av Kellen Gray. God morgon.

ur Margaret Bonds Montgomery Variations från 1964 hörde vi Dawn in Dixie. Det var skotska nationalorkestern under ledning av Kellen Gray som spelare här i Klassisk morgon. Vi ska fortsätta med betydligt nyare musik. 2006 komponerade Thomas Adès Les Amusements. Här spelar Chamber Orchestra of Europe under ledning av kompositören själv.

Three Studies from Couperin heter verket som Les Amusements kommer ifrån. Thomas Adès är det som har komponerat och som även dirigerade Chamber Orchestra of Europe här i musiken. Komponerad 2006. Vi ska fortsätta med en romans, det kan väl passa, även om klockan är 13 minuter över 7 på morgonen. Romantiken, den kan väl alltid få leva, om man bara orkar. Arthur Foote är det som har skrivit denna romans i alla fall. Artem Belogorov är det som spelar denna pianomusik från 1880-talet.

Artem Belogorov var det som spelade Arthur Foots romans från 1886. En obosonat blir det nu med Allan Vogel och Brian Pezzone. Det här är Camille Saint-Saëns musik från 1920-talet.

0: Camille Saint-Saëns oboesonat i D-dur hörde vi den andra satsen ur. 1921 komponerades denna musiken. Allan Vogel och Brian Petzone var det som spelade här. I klassisk morgon i P2 där vi nu ska få besök av Daniel Klar som ska ge oss en ekouppdatering. Han är redo i en studio i Stockholm hoppas jag, annars blir det tyst. Så med varm hand så lämnar jag nu över till dig Daniel. Låt höra vad som har hänt i världen.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren, det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 miljon kronor.
4: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill. I appen Sveriges Radio.
5: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
6: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Andreas Schiff var det som spelade ur Johann Sebastian Bachs Das Folzenpirete klaver nummer 1. Prelude och fuga nummer 1 i C-dur var detta, musik från 1720-talet. Här i klassisk morgon i P2. Klockan har passerat 7:30 och jag heter Hans Christian Durand och finns med dig här fram till klockan 10, tänkte jag, om jag får göra det i sällskap. Och jag kan inte säga annat än grattis till Siv Malmqvist som vi hörde i Ekot precis tilldelas Cornelis, årets Cornelispris på 1 miljon kronor. Ja, grattis Siv. De som har sett fjolårets dokumentär om Siv Malmqvist, filmen om Siv, kommer säkert ihåg scenen i filmen när hon noggrant fyller i ansökan till Cornelispriset, där kulturstipendiet som delas ut av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Det var för 5:e gången som hon fyllde i det där och nästan lite motvilligt. Hon har ju ändå jobbat med honom. Men nu får alltså Siv Malmqvist till slut priset. Hon kunde knappt tro det själv när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lur, men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger Siv Malmqvist. Det här priset, Cornelispriset, det har delats ut sedan 1988. Bland pristagarna finns bland andra Monica Törnell, Ulf Dageby och Lasse Berghagen. Ja, det är väl ändå ett välförtjänt stipendium, Siv. Siv, som vars karriär har sträckt sig långt utanför landets gränser, bland annat var hon ju gigantisk i Tyskland.

En allemande från 1600-talet, mitten av 1600-talet. Henri Dumont är det som har komponerat denna. Vi hörde Andreas Linos, Mathias Ferré, Sarmé Gazelin och Justin Taylor spela här. Och vi fortsätter med musik av Johanna Grell. En obåkonsert i B-dur ska vi få första satsen ur. Helsingfors barockorkester. Apo Häkkinen är det som dirigerar. Jaso Moisio är det som är solisten.

Johan Agrells obokonsert från 1720-talet. Det här var den första satsen som vi hörde. Helsingfors barockorkester under ledning av Apo Häkkinen. Jasso Moisio var solisten här. I Venedig just nu, ja, det är både konstbiennal, men precis just nu så pågår filmfestivalen i denna blöta stad. Och skådespelaren och filmstjärnan George Clooney har fått hederspriset under denna filmfestival. I sitt tacktal så betonade han vikten av berättelser i en tumultartad värld. De första som auktoritära krafter försöker tysta är inte politiker. Det är journalister som ställer frågor, konstnärer som vägrar nöja sig med enkla svar, filmskapare, författare, skådespelare och musiker. Vi lever i en tid där makthavarna och de som har mest pengar uppmanar oss att frukta varandra. Berättelser är alltid farliga för de som livnär sig på rädsla, så säger George Clooney i sitt tacktal. Han fick Guldlejonet för sin livslånga gärning och i motiveringen betonas skådespelarens anmärkningsvärda professionalism. Han är ju också känd för att vara en väldigt practical joker. Det är kanske en del av professionalismen att lägga pruttkuddar under kollegornas säten. Ja, film och viktiga berättelser, ja... Jag vet inte, Sunes sommar, det är också en film med en rätt så viktig berättelse. Nämligen att sommaren är härlig och det är roligt att ha kul. Här har vi filmmusiken av Thomas Lindahl.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén var det som spelade filmmusiken komponerad av Thomas Lindahl. Här var temat ur Sunes sommar. En film som jag såg om i somras och som jag faktiskt skrattade väldigt mycket åt. Den håller sig i många delar tyckte jag. Framförallt så skrattade jag väldigt mycket åt föräldrarnas karaktärer. Nåväl, vidare nu. Emily Meyers pianotrio i H-moll blir det den andra satsen ur. Trio Vivente är det som spelar.

Jakob Adolf Häggs konsert ouvertyr nummer 1 i D-dur var detta. Gävle symfoniorkester under ledning av Mats Liljefors spelade musiken från 1870. Kammarmusik, ja, med en fransk anknytning, ja, det kommer det att bjudas på i Stockholm framåt. Mer om det kommer du få höra alldeles strax när jag pratar med initiativtagaren till denna nya kammarmusikfestival. Först ska vi lyssna på en chaconne för två violiner av Andreas Anton Schmelzer. Leila Shaig och La Centifolia är det som spelar.

0: Chaconne av Andreas Anton Schmelzer, komponerad 1662. Leila Scheig och La Centifolia var det som spelade. När konsertpianisten Lana Suran flyttade hem till Stockholm efter 15 års studier och karriär utomlands, då saknade hon en intim kammarmusikscen mitt i staden. Så vad göra? Därför grundade hon den nya festivalen Kammarmusik i stan som äger rum för första gången nu i helgen. God morgon, Lana!
1: God morgon!
0: Du, varför behövs en ny kammarmusikfestival tycker du?
1: Vi har ju så många fantastiska, tre stora konserthus i Stockholm. Operan, radion och Fillan. Och vad som händer i de husen är helt fantastiskt. Men jag tror att det är viktigt att ha en, vad ska man säga, en mer intim plats, en mer tillgänglig plats där kanske människor som också är lite rädda för klassisk musik eller aldrig har varit på något konserthus kan känna att nej, men det här känns närmare mig liksom, det här känns mer spännande på något sätt. Det är lätt att bli lite rädd för de här stora institutionerna när man aldrig kanske har varit där.

0: Hur tänker du då att ni ska locka just de där som är lite osäkra? Vad har du för plan?
1: Jo, men vår plan har ju varit att verkligen go local. Så vi har pratat ihop oss med alla våra favoritkafén, bokaffärer, restauranger, barer. Du vet, det är en sån sprudlande community i Stockholm och det är ju så mycket nytt som händer på den fronten. Så då tänkte vi, nej, men då går vi till de här människorna och säger... Vi försöker också göra något liknande, fast inte med mat och fika och sånt, utan med klassisk musik.
0: Själslig mat och fika.
1: Ja, men precis. Och responsen har faktiskt varit helt fantastisk, så det är väldigt kul.
0: Mm. Du har jobbat med det här i ett års tid nu och nu är det strax dags för premiär. Hur känns det?
1: Ja, tiden gick fort. Det kan jag säga. Det känns väldigt kul. Jag är otroligt stolt över det här projektet. Nu har vi börjat repa. Vi har ju inte bara våra egna fantastiska musiker. Vi har ju från Alexi Kenny från USA och så vidare. Så det är ju långa resor som har gjorts för att komma till Stockholm och spela med oss. Så jag är jättetaggad.
0: Mm. Vad är det som får dig att våga starta en helt ny festival sådär bara?
1: Men för att om man aldrig gör det, då vet man inte vad som kan bli.
0: Nej, det är helt sant faktiskt.
1: Så det finns bara en väg tror jag, och det är rakt igenom, ja. Så att säga.
0: Ja, det är bara att våga.
1: Ja.
0: Jag har förstått att under de här tre konsertkvällarna så kommer det vara ett lite franskt tema. Vilken musik är det publiken kan förvänta sig att höra?
1: Ja, det är ju så att vi kommer att vara i den franska reformerta kyrkan mitt på Humlegårdsgatan här på Östermalm.
0: Mm.
1: Och det är ju kanske för många en liten doldis i stan, men verkligen en pärla.
0: Just en sån här dörr som man bara går förbi och inte tänker på att det är en kyrka.
1: Precis så. Och då var tanken också att lite grann göra som ett tack till dem då för att vi får vara här, vilket är extremt generöst. Och sen att ha som tema första festivalen. Lite sån här nod till fransk musik.
0: Mm.
1: Så vi kommer att ha musik av Chanson och Fauré. Och sen har vi ett nyskrivet verk av en ung fransk kompositör. Corentin Apparelli. Och det är Flamma för stråkkvartett.
0: Mm.
1: Som verkligen är ett laddat och passionerat verk som börjar konserten på lördag.
0: Ja, så det blir nytt och gammalt men framförallt franskt under festivalen. Och
1: yes.
0: Nu ska vi få höra ett smakprov tänkte jag också. Det är musik som kommer höra på festivalens tredje dag, alltså på söndag. Men då är det inte franskt. Vad är det vi ska lyssna till?
1: Då ska vi lyssna på Radion Chedrins tre roliga stycken för pianotrio.
0: Just det. Här ska vi lyssna på den andra satsen ur detta verk som vi får höra, kan höra live på söndag. Och det kommer också spelas in för P2 har jag förstått. Någon av konserterna.
1: Förlåt.
0: Nej, varsågod.
1: Det är den första konserten nu på fredag som spelas in av P2. Så det är ju väldigt, väldigt spännande.
0: Ja, så den kommer kunna höras här i kanalen framöver. Men nu blir det alltså några roliga stycken för piano. I alla fall den andra satsen, Let's Play an Opera by Rossini. Lana Suran, tack så mycket för att jag fick prata med dig och lycka till.
1: Tack så hemskt mycket.

Ja, ibland hamnar musiken lite fel. Det här var inte alls det som jag presenterade. Det var Joseph Cantelubes sånger från Auvergne som Kate Royal sjöng en sats ur tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Edward Gardner var det som dirigerade. Nu däremot ska vi höra andra satsen ur Three Funny Pieces for Piano Trio. Rodion Schedrin är det som har komponerat musik, alltså som kommer kunna höras på söndag i den nya kammarmusikfestivalen Kammarmusik i stan.

Där var andra satsen ur Rodion Schedrins Three Funny Pieces for Piano Trio. Andra satsen heter Let's Play an Opera by Rossini. Det kanske ni hörde. Det var ett citat ifrån Askungen där. Den här middagsscensensemblen tyckte jag det lät som citerat. Jean-Christophe Gavrisiak, Dieter Hilpert och Thomas Dratt var spelare. Nu önskar musik ifrån Maja Axelsson som har skrivit: spela gärna Sibelius vals trist till minne av min kära vän Nalini som nyligen gick bort. Vi var vänner i 47 år och träffades på BB på Akademiska sjukhuset i Uppsala när vi hade fått barn samtidigt.

Santo Mattias Rovali dirigerade Göteborgs symfoniker i Jean Sibelius vals Trist. Maja Axelsson hade önskat denna musik. Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal, det skriver nyhetsbyrån AP. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz, rootmusik och R&B under en 50 år lång karriär. På album som kritiker hyllade Belly of the Sun från 2002 och Grammy-belönade New Moon Daughter 1996 så skapade Cassandra Wilson en egen mix av musik präglad av hennes uppväxt i Jackson, Mississippi i den amerikanska södern. Men karaktäristisk mörk kontra allt sökte hon sig ofta utanför jazzens gränser och tolkade även låtar av så skilda namn som The Monkees, U2 och Neil Young. Och hon var genom åren också en flitig gäst i Sverige, bland annat på Stockholms jazzfestival. Cassandra Wilson blev som sagt 70 år gammal.

0: Michael Pretorius Hertlich Totmisch Erfreuen. Stimmverk heter ensemblen som framför den här. I klassisk morgon i P2 där vi nu ska få besök av vår käre Daniel Klar som ska ge oss en nyhetsuppdatering ifrån Ekoredaktionen. Så jag lämnar över med varm hand till dig, Daniel.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: WMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. 'Cause I'm still in love with you. I wanna see you dance. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: Söndagsmorgon bjuder på krispigt höstlig musik med hjälp av Händel, Bach och Corelli. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

Herbert Blomstedt var det som dirigerade Gewandhausorkestern i Leipzig här i Johannes Brahms symfoni nummer 2. Det här var den tredje satsen. Musiken, den komponerades på 1870-talet. Lite senare komponerades stycket vi ska höra härnäst. Det är ett sms vi har fått ifrån Kerstin i Södra Sandby. Skriver så här: hej, jag hörde att ni efterlyste musik i litteraturen. Just nu så sitter jag och läser Den oduglige av Thomas Bannerhed. Einar går runt och hoppas hitta folk som vill köpa blomsterlökar av honom. Citat: trädgården var villvuxen som vid ett ödehus, men ytterdörren stod öppen och inifrån hördes stillsam pianomusik. Det var Satie.

Erik Satis Gnossien nummer 1, komponerad runt 1890. Bruce Leeuwarde som spelare på ett stående piano här. Det låter lite annorlunda än en flygel. Kerstin i Södra Sandby var det som hade önskat denna musik som hon hade hittat i boken Den odugliga av Thomas Bannerhed. Nu blir det lite fartfyllt här i klassisk morgon. Klockan är ändå 29, så har du inte vaknat än så tycker jag gott att du borde göra det. Därför så tar vi en ouvertyr, Gioachino Rossinis ouvertyr till Barberaren i Sevilla. Riktig diskomusik från 1816. Bordeaux, Aquitains nationalorkester under ledning av Marc Minkowski.

Gioachino Rossinis ouvertyr till Barberaren i Sevilla. Bordeaux Aquitains nationalorkester under ledning av Mark Minkowski. Ja, det är dansant musik det där, tycker jag. Riktigt svängig. En till dans blir det nu, en polka pretentiös. Imre Jezsny är det som har skrivit denna. Budapest Symfoniorkester, Valeria Gianni är det som dirigerar.

Polka Pretentieus, Imre Jezhenis komposition från 1850-talet. Valeria Chani dirigerade Budapest symfoniorkester. Från en polka till en svensk dans, Algot Hakinius är det som har komponerat denna svenska dans för violin och piano. Love Dervinger är det som spelar tillsammans med Semi Stalhammer.

Love Dervinger, Roxemi Stalhammer spelade Algot Haquinius svensk dans. Det här är musik från det tidiga 1900-talet och det tidiga 1800-talet är nästa stycke ifrån. Om Prometheus, Zeus gamle polare som gjorde Zeus ganska så arg när han stal elden och gav till människorna. Prometheus var fjättrad vid bojor vid en klippa där en örn varje dag kom för att äta upp hans lever. Ja, det höll han på med ett tag fram tills att han blev räddad av Hercules. Ludwig van Beethoven skrev en ouvertyr om Prometheus. Basels kammarorkester Giovanni Antonini dirigerar.

0: Ludwig van Beethovens Prometheus-ouvertyr spelades här av Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini. Strax blir det en hel del politik inför valet. Det sker i Kulturnytt idag med Vivica Blad. Det handlar om vallöfte, om kulturupplevelser och så om partiledarnas syn på kulturens roll i samhället. Men inte bara politik, det blir också en bokrecension. Så varsågod, över till dig, Vivica.
1: Kulturnytt börjar med ett vallöfte. Minst en kulturupplevelse per termin under skoltid för barn i skola och förskola. Det vill Socialdemokraterna genomföra, berättar Laven Redar, riksdagsledamot för partiet.
2: Det handlar om barnens rätt till kulturell bildning och analysförmåga och fantasi och allt det som kulturen ger.
3: Den nationella kulturgarantin som nu föreslås kan vara besök på bio, museum, teater eller en gemensam musikupplevelse. Gemensamt är att det ska utföras av professionella kulturarbetare. Viktigt, påpekar hon också, är att samma villkor ska gälla barn och unga oberoende av var man bor i landet.
2: Självklart ska vi möjliggöra resor till de befintliga verksamheterna, men man kan också bjuda in den professionella kulturen till skolan.
3: Socialdemokraterna menar att de i sina skuggbudgetar visat att det går att finansiera en sån nationsomfattande reform som hade kostat omkring 300-400 miljoner kronor.
2: Och det ska givetvis finansieras genom en förstärkt kulturbudget.
3: Och hur undviker ni att den här garantin blir ännu ett krav på redan pressade skolor där både tid och resurser är begränsade?
2: Så är det, och därför måste det här skötas på ett bra sätt. Men min uppfattning är, när jag möter många lärare och många rektorer, det är att man vill stärka de gemensamma referensramarna och att det här är en reform som efterfrågas.
1: Reporter Tuva Leonklo. Och vi ska fortsätta vår serie Kultursyn med partiledaren, där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohansson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
4: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan, så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
5: Ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
4: Den var svår. Jag tycker inte att det är så enkel fråga. Och jag tror att det beror väldigt mycket på vad som är syftet. Varför ger man bidraget? Är syftet att du ska provocera, tänka utanför boxen, eller är syftet att du ska vara med och bygga gemenskap? Alltså, vi har ju olika sådana bidrag som bidrar till olika sätt. När vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Mm. Jag tycker att det ska gå till läsning.
1: Mm. Hela Rasmus Grossins intervju hör du i P1 Kultur eller i appen Sveriges Radio. Cilla Neumann har i sina böcker ofta kretsat kring familjerelationer. I nya romanen Juni natt blir aldrig av återvänder hon till en välbekant scen i litteraturen. Lina Kalmteg.
6: Sommarhuset, gärna med havsskvalp och kvittrande fåglar, är en ofta använd skådeplats i litteraturen. För alla barndomsminnena, ljusa och mörka, men också för påminnelsen om livet som gått. Där utspelade sig Cilla Naumanns förra roman, Skäret. Och där befinner sig huvudpersonen i nya romanen, Juni natt blir aldrig av. Paula har lämnat livet i stan, sin professur i statsvetenskap, sin lägenhet och hela sitt sociala sammanhang för att isolera sig i sommarhuset. Hon vill bryta med allt, utom med dottern Josefin som inte hör av sig. Utlösande för sammanbrottet är en AI-skapad film där en ung manlig regissör brutalt återskapat hennes mamma, en mytomspunnen skådespelerska som dog när Paula var liten. Paula vill odla jorden, bli självförsörjande, men en dag är hon upp en gammal trädgårdstomte. Samma tomte som hennes pappa oväntat kom hem med när mamman hade dött. Tomtens lysande ögon, stela flin och maskarna som krälar i den är så läskigt att man helst ska läsa den här boken i dagsljus. Och kring tomten lastas ämnen som föräldraskap, pandemin, klimatångest, AI, världens allmänna förfall. Och det blir lite mycket att ta in, men Silla Naumann får samtidigt säkert berättelsen framåt. Och trots den välanvända miljön, alltså sommarhuset, och trots att hon än en gång gräver i förträngda barndomsminnen, är det här en lite ny Silla Naumann. Hon är mer dystopisk och mer av en nutidskommentator. Men hon fortsätter att vara en av mina lågmälda favoriter med sitt pålitligt eleganta språk. Och den där djupt obehagliga trädgårdstomten och allt den utlöser finns kvar i mig långt efter att boken är slut.
1: Lina Kalmtegg recenserade. Den amerikanska sångerskan Cassandra Wilson är död, 70 år gammal. Känd för att blanda jazz, rootsmusik och R&B under en 50 år lång karriär. Hon vann bland annat en amerikansk Grammy för albumet New Moon Daughter från 1996. Som vi hör här i P2.
0: Ja, det stämmer, Vivica. Vi hörde Death Letter med Cassandra Wilson från albumet New Moon Daughter. Det var sist i Kulturnytt. Cassandra Wilson blev 70 år gammal.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durran. Och det kan du göra fram till klockan 10 om du är sugen på det. Härnäst får vi musik av Arthur Whiting. En idyll ska vi få framförd av Artem Belogorov.

Artem Belogorov spelar Arthur Whittings idyll här i klassisk morgon. Ja, vad tänker vi oss att det blir den här sista timman denna morgon? Jo, vi kommer få bland annat höra ett av de fyra temperamenten enligt Carl Nielsen. Och så blir det en orgelsonat om en liten stund och en harpsonat, ja, några sonater. Men visst är det väl ändå så att här är ljuvligt. Det säger i alla fall Sergej Rachmaninov i sin komposition från 1902. Pavel Giljov och Misha Majski spelar.

Bambergs symfoniker under ledning av Fabrice Ballon var det som spelade Carl Goldmarks scherzo för orkester i e-moll. Det här är musik komponerad på 1860-talet. I klassisk morgon hörde du denna. Där vi nu ska till 1950-talet. Peggy Glanville Hicks är det som har komponerat denna harpsonat som Marshall McGuire ska spela den tredje satsen ur.

Marshall McGuire heter musikern som satt vid harpan här. Peggy Glamel Hicks harpsonat hörde vi den tredje satsen ur. Ja, det är redan den 3 september idag. Vi ställde frågan för några dagar sedan vad ni ser fram emot i just denna månad. Birgitta Larsson ser fram emot att gå på lunchmusik med sopplunch i Katrineholms kyrka efter sommaruppehållet. Och Monica Mårtensson ser fram emot en helg i Karlskrona med besök på Marindagen. Och sen dessutom 2 veckor på Karpatos. Birgitta Nyström ser fram emot när dottern doktorerar i Göteborg och Isabella von Hofsten ser fram emot att ta emot släktingar och vänner ut på havet för en skutfärd i samband med hennes 70-årsdag. Och något som jag delar med Lars Markusson, det är att se fram emot att sätta alla vårens lökar. Ja, handlade ett stort gäng kungsängsliljor förra helgen, eller min man gjorde det, så att vi får väl se vem det blir som får plantera alla dessa, men det är ju rätt så trevligt. Kristina ser fram emot att åka till Finland och träffa vänner och släktingar, äta mycket fisk, svamp och bär i alla former, och så Noah Edvardsson som ser fram emot att få spela Guimonts 3:a på lunchmusik. Och det vi pratar om då, det är Alexandre Guimonts 3:e orgelsonat i C-moll. Vi kan inte tyvärr höra när Noah spelar, men vi kan höra när Ben van Osten spelar på en orgel i Rouen.

0: Flegmatisk är den andra satsen ur Carl Nielsens fyra temperament. Så där lite sävlig och tekande. Lena Nyman gör en underbar gestaltning av en flegmatisk person i just Fröken Flegmans mustascher. Här var det Kungliga Filharmonikerna som gestaltade under ledning av Gennady Rozhdestvensky. Carl Nielsens symfoni nummer 2, De fyra temperamenten alltså. När konsertpianisten Lana Suran flyttade hem till Stockholm efter 15 år utomlands, då saknade hon en intim kammarmusikscen mitt i staden. Och vad gjorde hon då? Jo, hon drog igång en ny festival, Kammarmusik i stan, som har sin start nu i helgen. Och så här säger hon om varför det behövs en ny festival i Stockholm.
1: Jag tror att det är viktigt att ha en mer intim plats, en mer tillgänglig plats där kanske människor som också är lite rädda för klassisk musik eller aldrig har varit på något konserthus kan känna att nej, men det här känns närmare mig liksom, det här känns mer spännande på något sätt. Det är lätt att bli lite rädd för de här stora institutionerna när man aldrig kanske har varit där.
0: Hur tänker du då att ni ska locka just de där som är lite osäkra?
1: Jo, men vår plan har ju varit att verkligen go local. Så vi har pratat ihop oss med alla våra favoritkafén, bokaffärer, restauranger, barer. Du vet, det är en sån sprudlande community i Stockholm och det är ju så mycket nytt som händer på den fronten. Så då tänkte vi, nej, men då går vi till de här människorna och säger... Vi försöker också göra något liknande, fast inte med mat och fika och sånt, utan med klassisk musik.
0: Själslig mat och fika.
1: Ja, men precis. Och responsen har faktiskt varit helt fantastisk, så det är väldigt kul.
0: Vad är det som får dig att våga starta en helt ny festival så där bara?
1: Men för att om man aldrig gör det, då vet man inte vad som kan bli.
0: Nej, det är helt sant faktiskt.
1: Så det finns bara en väg tror jag och det är rakt igenom så att säga.
0: Det här var Lana Suran om festivalen Kammarmusik i stan och en av festivalens konserter kommer att spelas in av P2 och sändas här i kanalen framöver.

Mein Wagen rollet langsam av Robert Schumann. Christian Gerhard och Gerold Huber var det som spelade och sjöng här. Bärbel Stefan Westfall har skrivit till oss angående musik i böcker. I somras läste jag Robert C. Thalers bok Den sista satsen som handlar om Gustav Mahlers tid i New York och hans sista levnadsår. 1910 sägs det i boken att han äntligen spelar hustrun Almas sånger och att han gav ut dem. Hon var ju hela tiden otrogen med bland andra Walter Gropius och Mahler plågades förstås av detta. Men en kvinna som hon ville ju inte heller leva i ett dockhem och bara vara till för sin make så som han krävde. Komplicerat förhållande verkligen. Det vore fint att höra någon av Almas sånger, gärna med orkesterkomp.

Alma Mahlers Laue Sommernacht. Vi hörde Lili Paasikivi sjunga här tillsammans med Tammerfors stadsorkester. Jorma Panula dirigerade.

Dalia Stasevska dirigerar Lahtis stadsorkester i Helvi Leiviskes humoresk. Stina Palmberg Eriksson i Nyköping har skrivit till oss. Den fruktansvärda naturkatastrofen i Nepal känns in i själen på alla oss som har haft förmånen att besöka detta storslagna land med sina vänliga människor. Eftersom mina vänner där skämtsamt kallar mig deltidsnepales vill jag gärna höra Highland Cathedral, gärna med inslag av säckpipor. Säckpipan har blivit inkorporerad i Nepals musik genom alla gorkas som tjänstgjort i detta skotska förband.

0: Hector Berlioz, Kristi barndom. Det här var intermezzot som spelades av Sveriges Radios symfoniorkester. Linda, hej. God morgon.
1: Hej, Hans Christian.
0: Linda Malik, du är strax redo att ta över etern med klassisk förmiddag och du tänkte bjuda på en kärlekshistoria som slutar i Stockholms blodbad. Stämmer detta?
1: Ja, det känns ju givet.
0: Ja, självklart koppling.
1: Just denna dag. Nej, men det är helt enkelt ett stycke som inte jag kände till av Franz Sibelius, som handlar om kung Kristian den andres kärlekshistoria med en ofrälse och sista satsen där.
0: Jag förstår, Kristian den gode som jag som skåning precis kallar honom. Jag vet inte vad han heter i övriga landet.
1: Nej, bara god.
0: Ja, vad bra, men då så tycker jag att vi tar lite annan Hans Kristian så länge, en annan dansk, nämligen Lumbi och ett champagnegalopp. Klassisk förmiddag, det tar du över nu strax efter nyheterna, Linda.
1: Ja.

0: Nu korkar vi upp något alkoholfritt kanske. Klockan är bara 10. Hans Christian Lombys champagnegrapp spelades av Tivolis symfoniorkester. Giordano Bellincampi dirigerade. Detta sist i dagens klassisk morgon som har producerats av Niklas Albertsson. Ja, han sitter och pekar på sig själv så att jag inte glömmer bort honom. Jag själv heter Hans Christian Durand och tackar för mig och hoppas att vi hörs igen imorgon bitti. Nu innan klassisk förmiddag ska vi få en uppdatering ifrån Ekot, så över till redaktionen med Elias Svensson.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn, tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss, att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet, de företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält, som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tiden för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst, och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon, och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari, enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.

Ja, varmt välkommen till klassisk förmiddag här i P2 som idag sänds från Radiohuset i Stockholm med mig Linda Malik. Och så här pigg och krispig som i den här höstpolkan av den ungerske greven och diplomaten och kompositören Imre Széchenyi. Så krispig tycker jag inte att hösten har hunnit bli ännu. Jag går fortfarande och drömmer lite i en sorts eftersläpande augustistämning som ju skapas av fuktiga varma vindar och ja, det känns lite långsamt fortfarande. Men kanske inspirerades Imre Széchenyi som hade skrivit alltså denna herbstpolka, höstpolka, av en promenadens sval och klar septemberdag. Det var Giorgio Lazar som spelade piano. Och idag är det alltså den 3 september och vi ska lyssna på en massa spännande musik hela denna klassiska förmiddag. Och snart dansar vi vidare med Bartoks fantastiska folkdanser, men här i första halvan så ser jag också fram emot en skildring av en kärlekshistoria som kommer gå över i Stockholms blodbad. Helt lite otippat av Jean Sibelius. Vi har tre mörkt skimrande pianoädelstenar av Lili Boulanger och en magiskt blomdoftande spanska nätter gestaltade genom Manuel de Fallas gnistrande harmonier. Spanska nattträdgårdar, ungefär 22:45 är det. Nu kommer vi till en annan sorts dans. Det var ju som en sällskapsdans denna polka vi hörde. Det här är en lite strävare folkdanskänsla hämtad hos en, förmodar jag, ganska fattig befolkning. Det är romer och lokala herdar som spelar den här musiken när Béla Bartók spelar in den när han är på besök i Transylvanien. Och Béla Bartók var noga med att undvika all form av nationalism. Han brukade beskriva att hans musik hade sitt ursprung i många kulturer. Och de här fem korta danserna kallade han först för rumänska danser från Ungern, men strök Ungern när Transylvanien kom att tillhöra Rumänien. Och här hör vi dem i en version för violin och piano spelade av Vadim Repin violin och Boris Berezovsky.

Béla Bartók, rumänska folkdanser från 1915 för piano, men här transkriberade för violin och piano av Zoltán Székely. Vadim Repin spelade violin och Boris Berezovsky piano. Vi ska stanna kvar i öster men bege oss till vårt grannland med ett motiv från ett annat grannland. Så det är alltså kung Christian den gode som står i centrum, och det är så danskarna kallar den kung som vi, i alla fall här i Stockholmstrakten, kallar vi Christian Tyrann. Och tydligen är han Christian den gode också i Skåne, det hörde jag nyss av Hans Christian. Och en anledning specifikt är det ju att vi har det här öknamnet på honom, nämligen Stockholms blodbad. Och den som har skrivit musik till ett skådespel som behandlar just kung Christian, den andra är Jean Sibelius. Och den svit som vi strax ska höra är från början musik skriven till ett skådespel om kungen av finlandssvenska författaren Adolf Paul. Och skådespelet handlar om den danske, norske och svenske kungen Christian II och hans kärlek till en holländsk borgardotter, Dyveke. Och visst hör man i början, nocturnen, den första satsen som inleder sviten, att det handlar om kärlek. Sen i sista satsen, så, som heter ballad, där får jag bilder av att vi har en högtidsstund som de här svenska adelsmännen tror att de ska befinna sig i. Och en plötslig panik i slutet när situationen vänds i skräck. Och musiken, den slutar lika abrupt som ett nackskott. Ridå. Jean Sibelius, kung Christian den andre, svit. Och det är Jukka-Pekka Saareste som dirigerar Finska Radions symfoniorkester.

Ja, man blir nyfiken på att se det här skådespelet. Det växlar så väldigt i den här sista satsen. Både hotfullt och triumfatoriskt och en plötslig slutkläm som låter som ett skott. Vi hörde Jean Sibelius orkestersvit Kung Christian den andre från ett skådespel med samma namn av Adolf Paul. Det var Jukka-Pekka Saareste, dirigent, som dirigerade Finska radions symfoniorkester. Och nu funderar jag lite på lyssningsvanor. Jag vet inte om ni sitter just nu tryckta in till radioapparaten och lyssnar febrilt, eller om ni kanske läser tidningen eller kör bil eller pluggar kanske, arbetar. Ja, jag vet inte om jag riktigt kan göra viktiga saker samtidigt som till exempel plugga eller arbeta eller till och med läsa tidningen. För mig är det lite som att vara på ett konstmuseum. Det berättas en massa saker i musiken, ibland konkret och ibland abstrakt. Det kan vara som mönster eller färger eller en mer tydlig berättelse som här i Kung Christians. Och musiken, den illustrerar en handling, så blir det extra svårt. Och i det här första pianostycket som vi ska höra nu, första av tre av franska tonsättaren Lili Boulanger, här känner jag mig verkligen indragen i någonting väldigt personligt. Det är som att tonsättarens mörka och växlande sinnesstämning griper tag. Det här första stycket kallar hon för Dans Vieux Jardin, från en gammal trädgård. Och hon är ju själv väldigt ung och väldigt sjuk. Så kanske är det här erfarenheten som präglar hennes komponerande här. Och det står i kontrast till den sista cortège, där man kan föreställa sig att hon tittar ut genom fönstret och ser en munter cortège med hästar och vagnar som drar förbi, kanske. Allt klätt i det franska sekelskiftets impressionistiska klanger. Vi hör Lili Boulanger, tre stycken för piano från 1914, spelade av Katarina Hack.

Lili Boulanger. Tre stycken för piano från 1914. Den Vieux Jardin, Den Jardin Clair och Cortège. Och nu till spanska nattlandskap fyllda av dofter, färger, rytmer och minnesbilder från Andalusien. Har vi lämnat Paris? Nej, för trots att den spanske tonsättaren Manuel de Falla har en tydlig spansk identitet så är det ändå i Paris han bor och gifter ihop fransk impressionism med spansk folkmusik. Här i orkestersviten Nätter i spanska trädgården. Först är det, befinner vi oss i generalife-trädgårdarna i Alhambra. Och sen kommer vi till en lite mer obestämd trädgård. En avlägsen dans är det som utspelar sig där. Och sist befinner vi oss i Sierra de Córdobas trädgårdar. Alexandre Tarot spelar piano och Louis Langré dirigerar Franska radions nationalorkester.

Vi har lyssnat i Franska radions nationalorkester under ledning av Louis Langré som spelade Manuel de Falla's nätter i spanska trädgårdar. Pianosolist var Alexandre Tarot. Och märk väl att det var inte en pianokonsert som Manuel de Falla ville få fram här, utan pianot har ju en stor roll, men alltså inte en konsert för piano. Och här i klassisk förmiddag som ljusande från Radiohuset i Stockholm idag så kommer jag, Linda Malik, nu att förflytta oss från sydeuropeisk värme till svalare breddgrader. Först med en lite ovanlig pianotrio-kombination. Brittiska Ruth Gibbs kombinerar nämligen obo, klarinett och piano här i sin pianotrio från 1940. Vi hör Juliana Koch spela obo, Julian Bliss klarinett och Michael McHale.

Juliana Koch, Julian Bliss och Michael McHale var det som spelade Ruth Gibbs trio för obo, klarinett och piano. Och nu när klockan börjar närma sig 11:20 så har vi kommit till en riktig raritet. Ett av de tidigaste bevarade svenska verken för solo, cello och orkester. Och kompositören Ferdinand Zelbel, han föddes 1719 och var bland annat elev till Johann Helmich Roman och verksam musiker i Stockholm ända till sin död 1780. Den här cellokonserten som Zelbel skrev 1741, det är kanske speciellt intressant för att den visar hur de internationella musikaliska strömningarna nådde Sverige under det vi kallar frihetstiden, ofta via Tyskland. Åsa Åkerberg är cellosolist och Andrew Mantz dirigerar Concerto Copenhagen i Ferdinand Zelbels cellokonsert i D-dur.

Ferdinand Zellbel, den yngres cellokonsert i D-dur var det vi hörde. Grattis till Ferdinand som har födelsedag idag den 3 september. Åsa Åkerberg violoncell, Andrew Mantz dirigent och orkestern var Concerto Copenhagen. Dags för denna förmiddags andra pianotrio. Och denna gång är det Felix Mendelssohn som står för den. Och det blir den vanligaste kombinationen nu, nämligen violin, cello och piano. Och precis som i Mendelssohns violinkonsert så hamnar vi mitt i händelsernas, eller ska jag säga känslornas centrum på en gång när det drar igång. Det är storm och drang från första stund och nya underbara melodier som avlöser varandra utan uppehåll. Felix Mendelssohns pianotrio nummer 1. Spelad av Joshua Bell, violin, Steven Israelis, cello och Jeremy Denk, piano.

Felix Mendelssohns ljuvliga pianotrio nummer 1. Joshua Bell, Steven Isselis och Jeremy Denk spelade här. Ukrainska konstmusikens fader Mykola Lysenko är den som får avsluta denna dagens klassiska förmiddag. Ouvertyr till operan Taras Bulba blir det. Det är Dalia Stasiewska som dirigerar BBC Symphony Orchestra. Och jag som heter Linda Malak tackar er som har lyssnat. Fortsätt gärna lyssna på P2 Klassiskt via Sveriges Radios app.

0: hyllningar. Det är som att överföljas av en klar bäck.
1: Jättelycklig.
0: Sågningar.
2: Den här tycker jag inte alls om. Den här tycker jag är narcissistisk.
0: Rabalder.
3: Nej, det låter apa.
0: Radioapparater.
4: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
5: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Det är ju augusti nu.
6: Ja.
5: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
6: Nej, men du frågar. Nej, men jag... Alltså...
5: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Tumensunena och aktuna nevi pako Radio Romano. Mesem o velko karamani. Eliberarena gele anglal. Taiki averik tiknjola e differenza e razlika maskar e politikane blokia. Sikavel je knevo metning, soker das o novus vašo TV4 nyheterna. Adava znači so e partija kanapa šolkaring o rik.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges Radio-appen.
5: Kannattaa tehdä niin monta eri ohjelmaa, dokumenttiohjelmaa on kuunneltavissa apin kautta, kännykän kautta tai sitten kotisivultakin löydät. Niitä. Kohta on EK-uutisten vuoro tuttuun tapaan kolmelta, sitten me jatkamme täältä luuleasta iltapäivää ohjelman touhua. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kappale ennen EK-uutisia Juise Leskinen ja Grand Slam ja kappale Villi Länsi.

0: $10,000.
1: Och då hamnar kulturen alltid
2: i bakvatten. Jag önskar er lycka och framgång.
3: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
4: Markerna i Sápmi är fulla av naturresurser. Den är rik på mineraler, den är avgörande för renskötseln och den är allt oftare omstridd. Nu har också den politiska tonen skärpts. Regeringen vill se över regelverket för riksintressesystemet. Och näringsminister Ebba Busch har pekat ut rennäringen som ett hinder mot samhällsutveckling. Men en kartläggning från Sveriges Radio visar att mer än var fjärde gruva i Sápmi som fått bearbetningskoncession berör rennäringens viktigaste marker helt eller delvis. Dessutom ligger 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige helt eller delvis inom skyddade områden. Så hur hamnade vi här? Vi ska få höra renskötare, forskare och politiker i veckans utblick Sápmi. Ja, i dagens utblick Sápmi ska vi alltså fördjupa oss i begreppet riksintressen. Det är kanske inget var man funderar på dagligen, men vid en presskonferens i Luleå i våras fick näringsminister Ebba Busch upp frågan på agendan.
5: När rennäringen berör mycket stora delar av landet så kan inte staten låta ett enskilt intresse väga så tungt att andra viktiga intressen gång på gång trängs undan. Och det här är rättviseaspekten som jag vill komma till. Jobb, energiförsörjning, gruvor, vägar, turism, jakt, fiske och lokalsamhällets utveckling i övrigt riskerar att trängas undan, och deras rättigheter måste också beaktas. Så jag vill med viss emfas understryka att detta inte handlar om att ifrågasätta samiska rättigheter. Det handlar om att staten behöver ta ett tydligare ansvar för helheten. Och som sagt, att det blir en bättre överblickbarhet i hur det döms av och när det döms av för att kunna minska den här sortens friktion.
4: Riksintressesystemet i miljöbalken ska styra hur mark och vatten används i Sverige genom att peka ut områden av nationell betydelse. Och det finns riksintressen för bland annat rennäring, mineralutvinning, naturvård, kulturmiljö, energi eller infrastruktur. Och när flera riksintressen överlappar och inte går att förena så ska en avvägning göras. Och där avgör då staten vilket intresse som väger tyngst ur ett långsiktigt perspektiv. Men för att reda ut det här så har vi docent i juridik Eivind Torp med oss. Du har ju genom åren stött på det här begreppet riksintresse ett antal gånger. Vad betyder det egentligen?
6: Begreppet riksintresse benämner egentligen det vi kallar en rättsfigur i miljöbalken som syftar till att skapa förutsättningar för god hushållning med de naturvärden och i vissa fall kulturvärden som finns inom landet. Och bestämmelsernas funktion är i mångt och mycket att avgöra konkurrensfrågor mellan mark- och vattenanvändningen.
4: Hur kom de till, de här begreppen?
6: Idag så finns bestämmelsen om riksintressen i miljöbalken, men de överfördes från en tidigare lagstiftning som heter naturresurslagen. Och tanken bakom naturresurslagen var att skapa en lagstiftning där den fysiska planeringen integreras i en rättslig beslutsprocess. Det vill säga att man skulle tillämpa natur- och miljöhänsyn på ett tydligare sätt i plan- och bygglagen. Och att det här skulle beaktas i samma process. Och där olika hänsyn skulle kunna vägas mot varandra. Den idén om olika riksintressen har således tillkommit för att långsiktigt beakta nationella intressen. Och syftet var i stor utsträckning att vara en hjälp i planprocessen.
4: Mm. Tack Eivind, vi ska återkomma till dig strax. Ett av många juridiska steg för att starta en gruva i Sverige, det är bearbetningskoncession. Och den utfärdas av myndigheten Bergsstaten och i vissa fall även regeringen. Och koncessionen ger ett företag rätt att bryta och utvinna mineral under en viss tid. Och Sveriges Radios kartläggning visar att mer än var fjärde, alltså 41 av 147 beviljade bearbetningskoncessioner för gruvor i norra Sverige, ligger helt eller delvis inom områden utpekade som riksintressen för rennäringen.
0: Och här blir det ett dagbrott. Den betande sommarrenhjorden har ju lämnat området. De är inte här.
4: Renskötaren Thomas Sever från Muonio sameby vid Kaunis Irons planerade dagbrott i Sahavaara i Pajala kommun. Kaunis Iron har 3 beviljade bearbetningskoncessioner inom Muonio sameby. Företaget bryter idag järnmalm i 1 dagbrott men planerar alltså att ta ytterligare 1 dagbrott i drift vid årsskiftet. Och gruvverksamheten har tagit i anspråk områden som är utpekade som riksintresse för rennäringen. Och Thomas Seva, han reagerar kraftigt på siffrorna i våran kartläggning.
0: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är hemskt. Är det det här statsmakterna vill, så kommer ju rennäringen i slutändan och inte orka stå emot.
4: Gruvverksamheten har enligt Thomas Seva skurit bort sommarbete för renarna samtidigt som samebyn har drabbats av andra exploateringar, framförallt då ett hårt skogsbruk. Forskaren Carl Österlin vid Stockholm Environment Institute studerar vilka effekter utvinning av naturresurser har på renskötsel. Och deras forskning visar på en allt större markexploatering de senaste åren, som i sin tur ger så kallade kumulativa effekter på rennäringen.
7: Det här ligger helt i linje med den forskningen som vi har bedrivit, och vi ser ju att trycket på markerna i renskötselområdet har ökat väldigt snabbt, och det har varit en ganska snabb förändring av landskapet i renskötselområdet under de senaste åren. Vi ser väldigt mycket mer olika typer av exploateringar från gruvindustri, från vindkraft. Vi ser hur trafiken ökar, vi ser hur det blir fler kraftledningar, skogsbruket intensifieras. Så det blir mer av allting, kan man sammanfatta det som.
8: Och vad beror det på?
7: Det beror på dels en efterfrågan på de här naturresurserna, men det beror också på att det finns lagstiftning som möjliggör att de här verksamheterna ska kunna öka.
8: Hur mycket av det här är geopolitiska orsaker då?
7: Det motiveras på olika sätt. Tidigare har det motiverats mer genom ett behov av en grön omställning. Nu har vi till det också fått ett motiv av att det behövs för geopolitiska förändringar. Men likväl är ambitionen samma hela tiden, att utvinna mer av allt ur landskapet i norr.
8: Med den här typen av exploateringar så blir det ganska så stora kumulativa effekter, det vill säga ett exploateringstryck från många olika håll. Tas det hänsyn till det i beslutsprocesserna?
7: Vi ser ju i forskningen att miljökonsekvensbeskrivningar för stora exploateringsprojekt konsekvent är väldigt dåliga på att beskriva kumulativa effekter på renskötseln. Och man är väldigt dålig på att förstå att dagsläget inte är en neutral situation, utan ur renskötselns perspektiv är dagsläget ofta en extrem situation, medan det ofta kan beskrivas som någon slags av baslinje snarare i många miljökonsekvensbeskrivningar.
8: Och de görs ju ofta av exploatörerna själva, inte det ett problem?
7: Jo, det finns absolut ett mycket stort problem med det, och det finns ett stort problem i att renskötseln inte medverkar på sina egna villkor och ges tillräckliga resurser, och dess kunskap inte ges tillräckligt stor vikt.
8: Okej, om vi tittar då på enskilda samebyar eller enskilda områden, kan man dra några slutsatser som du ser det, var någonstans det högsta trycket finns, åtminstone då när det gäller gruvor och vindkraft?
7: Alltså, vi kan ju se att vad det gäller gruvindustrin så har vi ju ett jättestort tryck i Kirunaområdet, utan tvekan. Och sen har vi ju stort tryck i Gällivareområdet och även i Västerbotten. Och vad det gäller vindkraftverken så kan vi se att Västerbotten och Jämtland har haft väldigt mycket vindkraftsetableringar. Även södra Norrbotten har haft en hel del. Ja, när man ser de här siffrorna så blir det ju tydligt att riksintresset inte ger renskötseln det skydd som den borde ge dem. När det konsekvent uppförs så mycket annan konkurrerande markanvändning i riksintresseområdena.
8: Och vad kan det bero på?
7: Det kanske beror på en idé om att andra verksamheter är viktigare.
4: Carl Estelin, forskare vid Stockholm Environment Institute. Forskningen pekar mot en ökad konkurrens om markerna där gruvnäringen är en av de stora aktörerna. Evin Torp, vilken juridisk status har ett riksintresse?
6: Ja, alltså själva utpekandet av ett riksintresse från en myndighet, det har inte karaktären av ett rättsligt beslut, utan det ska snarare betraktas som ett faktiskt sakförhållande som man måste beakta i planprocessen. Ett utpekande som redovisas på kartor till exempel från en myndighet innebär inte automatiskt något skydd, utan det ska ske i samband med tillämpningen av den aktuella bestämmelsen. Oberoende om det sker då av en myndighet eller av en domstol. Det förstår att det blir liksom ett rättsligt beslut kring ett riksintresse.
4: Mm. Men går de här riksintressena att rangordna i betydelse?
6: Alltså på den frågan vill jag säga både ja och nej. Om vi tar nejet först. Så är det ju så att vi har då ett antal riksintressen som har utpekat, och sen så är det så att i lagstiftningen så sker det ingen rangordning. Men det som är viktigt att komma ihåg i samband med det här, det är att riksintressen är av olik karaktär. Ibland så innebär de ett skydd för ett intresse, till exempel ett områdesskydd, och låt oss säga så, för rennäringen, ett område som är särskilt viktigt för rennäringen. I andra riksintressen, andra riksintressebestämmelser kan innebära en rätt att exploatera. Så riksintressena är av väldigt olik karaktär. Och när de krockar, för det gör de, och det kan man säga, det gör de rejält, eftersom ett riksintresse kan innebära en skyldighet att skydda ett område, ett annat riksintresse kan innebära att exploatera samma område. Och när de krockar så finns det då en särskild regel om att man ska tillämpa, som man ska tillämpa. Och då innebär den att man ska välja det riksintresse som ger den bästa hushållningen för Sverige med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv. Och då innebär det i sin tur då att vad är det långsiktiga perspektivet? Och det nämndes nyss i föregående inslag frågan om politiska intressen. Och då ska vi komma ihåg att vad som är bäst för Sverige i ett långsiktigt perspektiv, det är ju ofta frågor som avgörs av politiker. Och i tillämpningen av riksintressena så är det ju också ofta ställningstagande av olika politiska organ. Det kan vara kommuner, kan också vara på riksdagsnivå, eller på regeringsnivå, förlåt. Och det är ju politiska organ. Så att det blir ju så att den politiska avgörandet gör att vissa riksintressen vägs tyngre vid tillämpning, eftersom det är politiska intressen som avgörs. Medan de i utgångspunkten är likställda. Men till det här så finns det då ett undantag.
4: Mm, vad är det undantaget?
6: Det är anläggningar för totalförsvaret. Sådana anläggningar ska alltid ges företräde.
4: Ja, men hur har renskötselns riksintressen tillkommit då?
6: Ja, de utpekas ju av Sametinget. Eller de fastställer de intressen som de olika samebyarna lämnar in till Sametinget. Och det finns en praxis från länsstyrelserna som tidigare hade den funktionen att maximalt 30% av en samebys betesområde kan utses som riksintresse. Och där är det också viktigt att komma ihåg att riksintresse för rennäringen har ett ganska stort inslag, dynamisk, alltså inslag av att vara en dynamisk process på det sättet att om det blir en exploatering i ett riksintresseområde så upphör ju det som i många fall så upphör det som ett värdefullt område för rennäringen och därmed så kan det vara andra områden som då plötsligt blir av väldigt stor betydning och kan bli ett pekas ut som ett riksintresseområde.
4: Just det. Ja. Anders Erling Fjällås är ordförande i Semisjärnjärg sameby där Boliden vill återstarta den gamla koppargruvan i Laver i Älvsbyns kommun. Han är också vice ordförande i SSR.
9: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där rennäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
8: Vi har ju siffror på att var fjärde bearbetningskoncession beviljat idag ligger på rennäringens riksintresseområden. Är det här siffror du känner igen?
9: Nej, men jag är ju inte förvånad i och med att de flesta, de stora mineraltillgångarna verkar ju vara mest i norra Sverige så jag är ju inte direkt förvånad över de siffrorna.
8: Men ger det något skydd idag då, det här riksintressestatusen?
9: I vart fall ger då en skyldighet för myndigheten att grundligt utreda frågan.
4: Det säger Anders Erling Fjällås. Men Eivind Torp, mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln. Vad tänker du om det?
6: Ja, det är ju ett exempel där då på att riksintressen kan krocka ordentligt. Alltså när man har två intressen som finns representerade i samma område. Och för rennäringen är det ju inte bara mineralfrågan som är aktuell utan det har ju i stor utsträckning varit turism och vindkraft dessutom.
4: Mm. Vi har ju tre konkreta fall. Det finns Rönnbäcken då i Storumans kommun, vi har Gallock i Jokkmokk och Nautanen i Gällivare. Där regeringen har gjort en sån här avvägning då mellan riksintresset för rennäringen och riksintresset för material och värdefulla ämnen. Som är då ett geografiskt område med viktiga geologiska fyndigheter som samhället då behöver för framtida utvinning. Hur har beslutande myndigheter och regeringen resonerat i de här fallen?
6: I alla de fallen så har man konstaterat att det är ett riksintresse för att alltså, områdena faktiskt utgör ett riksintresse för båda intressena. Och därmed har man då tillämpat den här särskilda bestämmelsen i miljöbalken om konkurrens mellan olika intressen i samma område. Och då har man gjort ett övervägande kring den konkurrenssituationen och då har man i de fallen konstaterat att renskötsel ska kunna, det är möjligt att fortsätta med renskötsel mot bakgrund av särskilda insatser som skulle liksom vara kompensatorisk på något sätt. Och sedan så har man då slutligen bedömt att med beaktande av just de här särskilda insatserna så skulle det vara möjligt för renskötseln att fortsätta och då skulle det andra intresset väga tyngre så att man då skulle kunna utnyttja mineralresursen. Mm. Och det är det man har kommit fram till i de här ärendena.
4: Mm. Men det verkar ju som att rennäringens riksintresse väger ganska lätt mot mineralnäringens. Gör du samma bedömning?
6: Ja, det är ju helt uppenbart att det är i mineralfrågan så är det det som anses vara den bästa hushållning med resurserna. Och då får vi komma ihåg att det är alltså inte inte bara frågan om att bäst bevara naturmiljön, utan det är att bäst hushålla med naturresurser i ett långsiktigt perspektiv.
4: Men hur reagerar då gruvbranschen på våran kartläggning? Hur ser de på att mer än var fjärde beviljade bearbetningskoncession finns helt eller delvis inom riksintresseklassade områden för renskötseln? Vi ska höra Maria Sunér som är vd för branschorganisationen Svemin.
10: Man kan ju konstatera att nästan hela norra Sverige omfattas ju av renskötselrätt. Och att vi ser ju hur man kan hitta sätt att samexistera mellan gruvnäring och rennäring. Våra verksamheter, våra gruvbolag, de gör ju ofta väldigt långtgående åtgärder för att hitta metoder för att minimera sin påverkan på rennäringen och möjliggöra fortsatt rennäring. Och det är ju även först i sista hand som man också då jobbar med olika former av kompensation om det skulle behövas, om man inte kan minimera den här påverkan helt enkelt. Men vår ingång i det här är ju alltid att vi ska kunna samexistera gruvnäring och rennäring sida vid sida.
8: Mm. Nu pågår det ju politiska diskussioner om det här med riksintresseklassning. Är rennäringens riksintressestatus ett hinder för i processen när det gäller nya gruvor?
10: Jag skulle inte säga att det är ett hinder. Vi ser att redan idag inom de regelverk som finns möjligheter att göra avvägningar mellan olika intressen och också hitta vägar framåt för att samexistera och för att kunna göra de anpassningar som behövs. Och våra bolag är ju måna om att göra de här anpassningarna och se till att det faktiskt finns en fortsatt renskötselmöjlighet i norra Sverige och att den samiska kulturen därmed finns kvar. Det är ju oerhört viktigt för våra bolag också. Så att jag skulle inte säga att det är något som gruvbranschen anser är ett viktigt förslag just nu.
8: Mm. Det har ju under senare år två gånger har ju regeringen tagit ställning mellan de här två riksintressena, dels i Rönnbäcken och dels i Kallak. Och då har ju mineralnäringens riksintresse vägt tyngst. Har det varit en rimlig bedömning som ni ser det?
10: Det här handlar ju om väldigt avgränsade områden. Det som är riksintresse mineral, de är ju ofta avgränsade unikt till den fyndigheten som det här handlar om. Riksintresse rennäring är ju ofta över ett större område och i de här fallen har man bedömt att det finns möjlighet för rennäringen att kunna fortsätta. Även om man då ger företräde i de här specifika områdena just för mineralnäringen. Så ja, vi tycker att det här är rimligt, de avvägningar som har gjorts.
4: Det säger Maria Sunér, vd för Svemin. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill alltså ompröva rennäringens ställning. Det meddelade hon tillsammans med landsbygdsminister Peter Kullgren vid en presskonferens i Luleå tidigare under våren. Vi ska höra lite mer från den här presskonferensen.
5: I Europa så konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men vi själva producerar bara 3%. Samtidigt så finns det stora delar av de här resurserna i Sverige och Europa. Det är både hela Sverige och Europa behöver finns i Sverige och finns till stor del i de norra delarna av vårt vackra stora land. Och därför så menar vi att staten behöver ta ett tydligare ansvar för markpolitiken i norr och att försöka också överbrygga de svåra målkonflikter som kommer naturligt utav de många intressen som finns på stora delar av marken. Idag så presenterar vi kristdemokrater därför tre reformförslag för att försöka skapa en bättre balans kring rennäringen i norra Sverige och hjälpa till att bryta låsningar som håller tillbaka många bygder i generationer. Och i grunden en fråga också om rättvisa.
4: Vi har sökt Ebba Busch för ytterligare kommentarer kring det här. Vi skulle vilja fråga henne på vilket sätt renskötseln är ett hinder för gruvnäringen och andra verksamheter. Men Kristdemokraterna har istället gett oss möjlighet att intervjua riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson som också satt i den numera nedlagda renmarkskommittén. Och han säger till att börja med så här om gruvnäringens vikt för Sverige.
11: Ja, men den är oerhört viktig av många skäl. Om vi ser nu hur det ser ut i omvärlden i det här säkerhetspolitiska läget som vi har så är det jätteviktigt. För omställningen är det jätteviktigt. För att klara konkurrenskraften är det jätteviktigt. Vi ser ju att vi i Sverige har ungefär 7,500 som jobbar inom gruvnäringen. Men tar du sen alla kringindustrier och allt runt omkring, så har vi drygt 100,000 som har jobb inom den industrin. Så dels är det ju, blir det ju en stor arbetsgivare, samtidigt som det genererar väldigt stora intäkter till Sverige. Både förstås till företagen, men sen även i skatt.
8: Men är övriga riksintressen ett hinder för gruvnäringen?
11: Ja, men det kan ju vara det. Sen så är det så att de ska vägas mot varandra. Om vi ser uppe i norr och särskilt runt Kiruna-området, så är det ju jättemånga riksintressen som överlappar varandra. Och klart, då är det en utmaning vilka riksintressen är det som ska trumfa igenom eller vilka som ska vinna. Så visst är det det.
8: Rennäringens riksintressestatus är ett hinder för gruvnäringen?
11: Ja, bland annat. Som jag sa, flera riksintressen som är utmaningar i det här. Och klart, riksintresse rennäring är en av dem. Inte minst för att det täcker stor yta. Sen så är ju riksintresset är ju inte lika stort som renskötselområdet. Det täcker ju betydligt större område. Men det är ju ändå, täcker ju ändå ganska stora områden. Så självfallet kan det bli en hemsko för det hela. Mm.
8: Men vi har gjort en kartläggning som visar att mer än var fjärde bearbetningskoncession i norra Sverige ligger helt eller delvis inom rennäringens riksintresseområden. Vad säger de siffrorna dig?
11: Först, jag har inte hunnit att djupdyka i er utredning, så jag har liksom inte de egna analyserna där. Men i och med att det ändå täcker så pass stort område, så är det inte så konstigt att många bearbetningskoncessioner hamnar inom det området. Det säger sig ju själv med tanke på att det är områden som är mineralrika, och samtidigt som du då har rennäringen. Så ja, det blir ju bara så.
8: Men när man väger rennäringens riksintresse mot mineralnäringens riksintresse, det har ju regeringen också gjort ett par, tre gånger, så har ju rennäringens riksintressen fått gett vika. Är det då ett så stort problem?
11: Ja, men det är ju ändå så att det har statusen som riksintresse, och det är ju det som vi bland annat vill se över av flera skäl. Absolut inte bara för att vi eller för gruvornas skull. Det handlar ju lika mycket om jakt och fiske. Det handlar om tillgången till fjällen. Det handlar om att köra skoter. Det handlar om att ha en stuga på fjället eller vad det är. Det handlar om den lokala utvecklingen. I debatten så låter det väldigt ofta som det är gruvor mot renar. Men den här frågan är ju så betydligt större, och inte minst när vi ser alla de konflikterna som vi tyvärr nu har, och inte minst efter Girjas, så är det, vi måste hitta lösningar. Och det är därför som vi pekar på att just riksintresse rennäring är en sak. Sen så har vi ju inte sagt vad vi ska göra, utan snarare att vi vill utreda i tre olika steg för att få konsekvensbeskrivningar. Vad skulle det innebära om man gör på det viset? Så det är ju i vanlig ordning utredningar för att få underlag och fakta på bordet först.
4: Kjell Arne Ottosson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, hörde vi där. Ja, reaktionerna från både samiska företrädare och svenska politiker har varit skarpa mot Kristdemokraternas utspel mot rennäringen. Flera kommuner har också tagit avstånd från de här uttalandena, bland annat Jokkmokk och Sorsele. Och så här säger Anders Erling Fjällås, vice ordförande i SSR.
9: Ja, man väljer att göra en väldigt plumpt politiskt utspel i ett läge där det redan är ett väldigt uppskruvat tonläge, framförallt och kanske i Malmfälten. Och vad den här utredningen siktar på är att se över samtliga riksintressen. Däremot så lyckas man ju plocka ut rennäringen och göra ett väldigt olyckligt populistiskt utspel med det. Från näringsministerns sida. Man slår ju egentligen in öppna dörrar, utan jag misstänker väl på goda grunder att övriga riksintressen som också ska utredas i samma veva kommer att drabbas kanske ännu hårdare.
8: Så det här argumentet som förs fram om att rennäringens intressen väger alldeles för tungt, det är det de för fram från KD då exempelvis. Vad tänker du om det?
9: Jag tror man väljer att göra en politisk höna av en fjäder. För att sanningen då du tittar på statistiken är ju att så inte är fallet.
8: Mm. Och nu håller regeringskansliet på att ta fram direktiv för en kommande utredning. SSR har kallats i konsultation. Vilken linje kommer ni att driva här?
9: Det beror ju på, givetvis på om man från regeringskansliet tar till sig de delar som vi framförde i konsultationen. Men givetvis kommer vi att tillföra all den kompetens som vi besitter på förbundet för att kunna göra motverka så mycket som möjligt av en, ja, en, om man säger en skadlig hållning nu från statens sida, att vilja minska på rennäringens inflytande över för oss livsviktiga frågor.
8: Så vad är era huvudargument ni vill föra fram då?
9: Nej, men att Sverige har ju trots allt en skyldighet enligt ett ganska många internationella konventioner att beskydda ett urfolket samerna för och våra rättigheter i renskötsel. Det kan man inte bara skriva bort så här lättvindigt.
4: Det säger Anders Erling Fjällås. Eivind Torp, docent i juridik och våran huvudgäst i veckans podd. Har du några andra exempel där rennäringen fått stryka på foten mot en exploatering inom ett riksintresseklassat område då för rennäringen?
6: Ja, det finns många exempel på det faktiskt. Om vi tar då, vi har ju nu diskuterat beslut där frågan har avgjorts av regeringen, men i många fall så avgörs ju frågan av domstol. Om vi tar ett från 2011, då avgjorde Mark- och miljööverdomstolen, som är slutinstans för den typen av mål, tre parallella mål om vindkraftsetablering om 80 vindkraftverk i Jämtland. Det var på Gingevare samebys område. Där området var av riksintresse för såväl rennäring som vindkraft. Och i det målet så kom domstolen fram till att vindkraftsetableringen utifrån miljöbalkens mål om hållbar utveckling som preciseras i första kapitlet i miljöbalken skulle gå så att säga till vindkraftens fördel, så att det blev då vindkraften som vägde tyngst där. Men eftersom etableringen kunde leda till att en flyttväg för renar inte kunde nyttjas, skrevs in i provtidsvillkoren för tillstånd om en kompensation i form av lastbilstransporter och stödutfodring. Och i vindkraftsetableringar är det inte alls ovanligt att man skriver in sådana här särskilda villkor för tillståndet. Men det har ju tydligt genom forskning visat att områden som är av betydning för rennäringen som blir exploaterade för vindkraft där minskar värde för rennäringen genom att renar vill inte gärna uppehålla sig i området eller stannar åtminstone inte den tid som man tidigare gjorde.
4: Har du något exempel då där riksintressestatusen har gett ett skydd åt rennäringen?
6: Det finns det däremot inte särskilt många exempel på. På rak arm så kommer jag ihåg ett fall där Mark- och miljödomstolen i Östersund bedömde att det inte var förenligt med miljöbalkens bestämmelser om ytterligare etablering av vindkraftverk i tillägg till det stora antalet vindkraftverk som redan var i

0: Det har visat, och det är ju det intrycket man får när man har följt sådana här ärenden, att det är väldigt svagt skydd som riksintressebestämmelserna innebär. Mm. Alltså rennäringen kommer även i fall där det inte är konkurrens mellan olika riksintressen, så har det visat sig svårt att få andra typer av exploateringar till att vika, trots att området är av riksintresse för rennäringen. Därför att i bestämmelsen står det att det ska innebära påtaglig försvårande, alltså den aktuella åtgärden ska vara påtagligt försvårande för rennäringen. Och det har varit svårt för både myndigheter och domstolar att fastställa vart gränsen för påtaglighet faktiskt går. Efter det där har lite bakgrund mot att rennäringen är i sig en dynamisk näring. Om du tar en flyttled så kan det till exempel gå och ta en annan flyttled i många fall. Och därmed så tycker man att nej, men då är det inte påtagligt.
1: Just det. Ja. Ja, nu aviserar ju regeringen en översyn av hela det här riksintressesystemet. Och som vi hörde också här så har ju konsultationer inletts med Sametinget och SSR. Och du har ju läst underlaget för de här konsultationerna. Hur tolkar du regeringens ambition?
0: Ja, när man läser själva underlaget för konsultation så har de ju under en egen rubrik beskrivit de samiska frågorna i direktivet och redovisat, under den delen så har man redovisat vilket skydd rennäringen har. Så det är väldigt svårt utifrån det här underlaget som regeringen har skickat ut att tolka det dithän som det är naturligt att tolka det när man hör dem tala. För då är det ju helt uppenbart att man vill åt riksintresse rennäringen och att det ska upphöra så långt jag kan förstå dem. Jag tror att man får lyssna noga till presskonferensen. Hur de uttalar sig. Dels Ebba Busch och dels Ottosson i den efterföljande intervjun. Jag tycker man kan redan konstatera att i konkurrens med mineraler och i konkurrens med vindkraft, alltså energi, så är rennäringen systematisk den förlorande parten. Även i andra mål som inte innebär krock mellan de här vitala värdena som man nu lyfter fram, energi och mineraler, så visar det sig att rennäringen har svårt att nå fram. Så det handlar nog inte om att det är att man drar ett förlustkortet i konkurrenssituationen, utan det Ebba Busch säger, det är när ett beslut ska fattas. Alltså det är tiden man vill åt, enligt min uppfattning. Man vill inte att ärenden fördröjs med den här själva processen ska kunna avgöra snabbare. Hon sa också hur, ja, det hänger ihop med när, alltså tiden. Så då är ju frågan, vilket skydd kan kvarstå för rennäringen? Det är en osäker fråga, tycker jag. Och i övrigt så är det ju närliggande att tänka sig att det här är i de här utspelen kommer mindre än 100, eller nu ungefär 100 dagar innan vi har ett riksdagsval.
1: Men inga gruvor startar utan att mineralfyndigheten är ordentligt kartlagda. Och för att leta efter malm så behövs ett undersökningstillstånd. Och i norra Sverige finns 664 giltiga tillstånd utfärdade av myndigheten Bergsstaten. Och 56%, alltså mer än hälften av de här 664, ligger inom rennäringens viktigaste marker. Och 4 av 10 undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000-områden. Miljöjuristen Gunilla Högberg Björk har företrätt Naturskyddsföreningen i ett flertal domstolsprocesser kopplade till just gruvetableringar, bland annat i Gallock och Laver. Hon reagerar så här på att så många undersökningstillstånd beviljas i skyddade områden.
2: Tyvärr blir jag inte förvånad, fast till och med jag blev lite förvånad över omfattningen i hur otroligt vanligt det här var.

0: Det här är också som jag ser det, som du var inne på, att det här är liksom en utvecklingen mot ett system som är sämre ur miljösynpunkt, om man ser det så. Därför jag tror att det hade varit svårare att få undersökningstillstånd i ett naturreservat för 10 år sedan kanske. Och nu verkar ju det enligt er utredning då var inte alls ovanligt. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt, för det är ju fullständigt självklart att man inte kan ha en gruva och ett naturreservat samma område.
1: Mm. Alltså 4 av 10 befintliga undersökningstillstånd ligger helt eller delvis inom naturreservat eller Natura 2000. Vad säger det? Det är dig.
0: Ja, det är alltså, det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet. Särskilt Natura 2000 som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen. Man får inte ge tillstånd till något som skadar ett sånt. Det krävs väldigt mycket utredningar. Att man då inte har gjort Natura 2000-prövningen redan vid bearbetningskoncession. Jag kan inte säga att det här ens är bra för branschen. För helt rimligt, om lagstiftningen ska följas, så blir det ju ändå ett nej i nästa instans. Rimligtvis. Om man ska följa art- habitatdirektivet, då ska det bli ett nej i nästa instans. Och då är det ju onödigt för bolaget att de har fått en bearbetningskoncession i ett Natura 2000-område. Så det kan inte ens vara bra för branschen. Och jag förstår faktiskt inte hur myndigheter och lagstiftarna tänker här.
2: Det säger miljöjuristen Gunilla Högberg Björk. Men även Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen, reagerar.
3: Poängen med ett naturreservat är att skydda naturen. Det är inte förenligt med att gräva ett stort hål i marken, vilket ju lite förenklat en gruva faktiskt är. Ett dagbrott. Så att varför då undersöka berggrunden om man inte ska starta en gruva? Det är en brist i lagstiftningen. Att idag får man ju leta efter metaller precis överallt utom just nationalparker, militärområden och ska vi säga typ Stockholms innerstad, alltså, eller där det är tät bebyggelse.
1: Men har ni från Naturskyddsföreningen dokumenterat skador inom naturreservat på grund av prospektering?
3: Ja, det finns, nu har inte jag några konkreta exempel i huvudet, men det finns ju definitivt skador på grund av prospektering. För det låter ju kanske oskyldigt att leta efter man kan gå och vända på stenar och kolla sånt, va? Men det handlar ju också om att bygga vägar, att göra stora provborrningar som ju kan skada ganska allvarligt då. Det kan ju till och med påverka grundvattnet i vissa fall. Men jag har som sagt inget konkret exempel. Man får ju ändå säga att den stora skadan sker ju trots allt när man bygger eller startar själva gruvan. Men det finns en, vad ska vi kalla det, psykologisk del av det. Att när man börjar prata om att här ska vi kanske starta en gruva, då blir det ju en oro i bygden. Och jag menar, allt ifrån fastighetspriser till människors framtidsplaner påverkas ju. Sen kanske inte blir någon gruva, men det kanske man får veta 15 år senare. Så det där skulle jag säga är en minst lika viktig påverkan, men den är ju kanske svårare att mäta då.
2: Jonas Rudberg i Naturskyddsföreningen hörde vi där. Men varför prospektera då i skyddad natur, där det ska mycket till för att få tillstånd att starta en gruva? Vi ska höra Maria Sunér igen, som är vd för gruvornas branschorganisation Svemin.
4: Det finns ju egentligen ingen drivkraft att prospektera just i sådana skyddade områden. Utan det handlar ju om att man vill hitta fyndigheter rent generellt. Jag skulle vilja säga att tvärtom så undviker bolagen ofta den här typen av skyddade områden. Men samtidigt kan det i ett inledande skede av en prospektering vara mer yteffektivt att prospektera över större områden för att senare kunna ringa in och se vilka områden som faktiskt är mer intressanta. Och de undersökningarna som man gör i början av en prospekteringsfas, det handlar ju ofta om sådana som egentligen inte påverkar naturen särskilt mycket. Det man kallar för dels geofysiska mätningar som då inte innebär borrning och som då inte påverkar naturen och marken på det sättet. Eller att man använder drönare eller flygplan för att prospektera över stora ytor för att kunna mäta var man med större sannolikhet då kan hitta bättre fyndigheter, helt enkelt. Så det är ju skälet till att man ofta har större undersökningsområden. Och det finns ju också exempel på naturreservat där det faktiskt är tillåtet att prospektera. Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
1: Mm. Ja, vi har gjort en kartläggning som visar att var fjärde, nu ska jag se så att jag får siffrorna rätt här, 4 av 10 undersökningstillstånd i norra Sverige ligger helt eller delvis inom skyddade områden. Vad säger de siffrorna dig?
4: Vi har tittat på de här siffrorna som ni har tagit fram och i de flesta av fallen så är ju det endast en mindre del av området som har ett överlapp med olika former av skyddade områden. Och så vitt vi förstår så är det knappt 1%, eller runt 1% som av de här undersökningstillstånden som ligger helt inom de här skyddade områdena. Och det man kan konstatera är ju att det finns naturligtvis ett överlapp mellan olika markanvändningsintressen i norra Sverige. I norra Sverige så finns det ju ganska mycket olika former av skyddade områden, antingen som naturreservat eller Natura 2000. Och att, precis som jag sa tidigare, att i vissa fall så är det inte möjligt att undvika de här skyddade områdena, särskilt inte om man vill göra de här mer yteffektiva och större prospekteringarna för att sen kunna ringa in var det är mer troligt att man faktiskt kan hitta fyndigheter. Sen ska man ju också komma ihåg att de här mineralogiska fyndigheterna, de riktigt bra fyndigheterna för framtida gruvor, de är väldigt svåra att hitta och de är ganska unika. Och de finns där de finns, helt enkelt. Och ibland skulle det kunna vara så att det här också finns i ett område som vi har skyddat på något sätt i dagsläget.
1: Men det ska ju mycket till att få starta en gruva inom ett skyddat område. Alltså, vad är anledningen att du överhuvudtaget prospekterar ett sådant område?
4: Ja, men det är ju som jag säger, att vi ser att man behöver prospektera över mycket större områden och att vi i dagsläget inte vet var de här fina fyndigheterna för framtiden finns. Det vi också säger eller vet är ju att det kan ju finnas mycket mer på djupet, och då kan man också fundera på om det finns andra metoder för att bryta som gör att det faktiskt inte påverkas på ytan. Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar för hur man skulle kunna lösa det här. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
2: Det säger Maria Sunér. Men Naturskyddsföreningen vill gå åt ett helt annat håll. Naturskyddsföreningen har en så kallad mineralhierarki där man sätter en tydlig ordning. Först ska behovet av nya mineral minska genom smartare design, hållbar konsumtion och längre livslängd på produkten. Och därefter ska vi återbruka och reparera. Och sen återvinna det som redan har brutits. Ny gruvbrytning, det blir sista utvägen och ska då ske under strikta krav på miljö, mänskliga rättigheter och samhällsnytta. Naturskyddsföreningen vill också skärpa reglerna för gruvor. I känsliga miljöer av riksintresse får tillstånd bara ges utan påtaglig skada. Hänsyn till samernas rättigheter ska stärkas med möjlighet att säga nej till projekt. Samtidigt ska miljökrav skärpas kring buller, damm och påverkan på närboende och markägare. Och i skyddade områden ska ny prospektering inte tillåtas. Vi ska höra Jonas Rudberg igen.
3: Ja, som åtminstone som generell princip. Det har vi i våra mineralpolicy. Skulle man behöva göra undantag för det så skulle det i så fall vara en särskild prövning. Men man ska säga att i normalfallet ska det vara förbjudet. Man gör ju faktiskt idag precis tvärtom. Man har ifrågasatt naturreservatsbildningar därför att det finns prospekteringar i de områdena.
1: Och i nästa steg då borde gruvdrift också förbjudas i dessa områden.
3: Ja, alltså man borde förbjuda gruvor i naturreservat i normalfallet av samma skäl. För om man inte prospekterar så blir det ju heller ingen gruva. Så det är ganska logiskt.
1: I vilken riktning är mineralpolitiken på väg i Sverige?
3: Den är definitivt på väg åt fel håll när man liksom... Ministrar går ut och säger att de älskar gruvor och att det är nästan som ett sorts självändamål att vi ska ha många gruvor, att vi ska vara en stor och stark och stolt gruvnation. Och det är jättebra. Sverige kan absolut ge viktiga bidrag till EUs hela mineralförsörjning, men det behöver inte nödvändigtvis ske genom att starta nya gruvor. Det är alltså inte bara den här sittande regeringen, utan det här är ju någonting som har skett under lång tid. Jag vet inte om Sverige någonsin har varit på väg åt rätt håll i mineralpolitiken, men en sak som vi kan hoppas på nu är att vi får, det har faktiskt fått ganska bra gehör från flera riksdagspartier, inte bara de förväntade så att säga, när det gäller vårt krav på en höjd mineralersättning.
2: Jonas Rudberg, sakkunnig vid Naturskyddsföreningen. Under mandatperioden 2022-2026 har riksdagen tagit flera avgörande beslut om svensk mineralpolitik. Våren 2024 ändrades minerallagen för att snabba på tillståndsprocesser och göra det lättare att öppna gruvor. Hösten 2025 upphävdes förbudet mot uranbrytning, vilket också öppnar för ny prospektering. Och samtidigt har EUs lag om kritiska råvaror fått stort genomslag i Sverige. Sammantaget så pekar de här besluten mot ökad utvinning och kortare processer, men med fortsatt politisk konflikt om miljö och lokalt inflytande. Vi ska höra tre riksdagspartier om sin mineralpolitik. Och först Jan Riese, Miljöpartiet.
5: Vi skulle ju gärna se att naturområden bevaras. De är naturområden för att ska vara det. Vi har en rennäring som vi gärna ser har de rättigheter som man ska ha. Och vi förstår att i vissa sammanhang kan behövas mineraler. Vi är inte där än att vi kan återvinna eller återanvända så mycket som skulle kunna behövas. Under en period så kommer det förmodligen vara nödvändigt att bryta mineraler. Och då vill vi väl att det resonemanget om var de gruvorna ska vara ska ge både rennäring och naturintressen större tyngd.
1: Borde skyddade områden undantas från prospektering?
5: Ja, i görligaste mån. Absolut. Man kan ju diskutera om man ska förbjuda det eller om man ska hitta något sätt att väga olika intressen mot varandra på ett sånt sätt att, som jag har sagt nu, vi får ju väga intressena från rennäringen och från naturskyddet.
1: Hur vill ni stärka samiska intressen gentemot mineralnäringen?
5: Så här, vi har ju pratat om konsultationsordningen en hel del. Jag skulle ju gärna se att den utvecklades till att bli både att den liksom infaller tidigare i processen, alltså mycket tidigare i processen, redan när man börjar prata om prospektering och sånt där, så att, de intressena kommer in i diskussionerna. Det är den ena delen, den andra delen att det är att man kan diskutera vad ligger i detta för oss? Vad finns det för möjligheter till återbäring eller vad vi nu ska kalla det? Alltså att någon form av ekonomisk nytta av att saker och ting sker på områden som är en rennäringsområden eller på annat sätt påverkar de samiska intressena på ett negativt sätt.
6: Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, sitter för Kristdemokraterna. Det är ju faktiskt så idag att det ska mycket till oavsett var du är. Alltså på vissa låter det som att det är så enkelt att starta gruva i Sverige idag, och det är det ju verkligen inte. Det är ju enorma krav, det är enorma tillståndsprocesser, det kräver jättemycket och det ska vara svårt att starta gruva i Sverige. Alltså av många skäl. Men å andra sidan vill vi ta bort en del hinder som vi ser kanske inte fyller lika stor funktion. För vi ser att vi behöver göra det lättare och öppna gruvor i Sverige för att vi ska få de metallerna, de mineral som vi behöver. Om vi ser inom EU, så inom EU bryter vi ungefär 3% av världens samlade brytning, men vi använder 25%. Alltså vi skulle behöva producera väldigt mycket mer i Sverige för att inte vara beroende av stater som inte delar våra värderingar. Eller som när vi ser vedervärdiga bilder nerifrån Kongo, där det alltså är barn som kryper in i de här gruvorna under vedervärdiga förhållanden, där det är arbetsförhållanden som inte skulle vara godkända någon annanstans och dessutom barnarbete, då är det ändå bättre att ha gruvorna i Sverige med underordnade förhållanden. Det är bra arbetsförhållanden, det är inte barnarbete och vi ser att vi har ett miljöarbete som faktiskt fungerar.
1: Men vad mer skulle ni vilja göra för att underlätta start av gruvor?
6: Ja, men nu handlar det ju först och främst om tillståndsprocesserna och hantera dem så att vi får enklare och snabbare tillståndsprocesser och inte att vi får en massa dubbelprövningar dessutom där staten överprövar staten, utan att det ändå går smidigare. Och vi ser ju att det är också förenat med väldigt stora kostnader för gruvbolagen. Men som sagt, det ska vara svårt, för det är viktigt att det blir rätt och att det inte öppnas gruvor som sen inte har möjlighet att bära sig eller som inte kan drivas. Så i grunden så stöder vi ju tanken om att det ska krävas mycket. Men en del onödiga hinder tycker vi är väl värt att ta bort just för att det ändå ska underlätta något.
7: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, sitter i konstitutionsutskottet.
1: Vilka konkreta åtgärder skulle ni vilja se då?
7: Ja, men framför allt skulle jag nog säga att vi vill ju ha, och det har ju vi sagt i många sammanhang, en ny konsultationsordning. Vi behöver se över den som finns, och vi från mitt parti anser att vi behöver grunda den på det som kallas FPIC, som är ett internationellt begrepp. Fritt informerat förhandssamtycke tror jag man brukar översätta det till. Det är ingen vetorätt för en sameby, men det gör ju att man kommer in tidigare i processen, och det visar väl också väldigt mycket forskning och nyheter det senaste att man brister från lagstiftarens sida, och lagen följs inte, helt enkelt inte på det sätt som det är tänkt. Men vi vill ju se FPIC. Vi vill också ge mer resurser för att det ska bli mer jämlika villkor för de som deltar i konsultationen. Idag så är det ju så att staten har många jurister och många som förhandlar, och motparten är oftast svagare. Det tycker vi man behöver balansera på ett större sätt. Sen vill vi också för övrigt se över minerallagstiftningen. Vi vill ju också att... Jag har en ledamot från Norrbotten som brukar säga att Norrlandslänen liksom blir Sveriges råvarubod i stort sett. Vi tycker ju att mer ersättning ska gå tillbaka till de lokala samhällena.
1: Idag är det i princip bara nationalparker som är undantagna från gruvdrift. Borde man skydda fler områden i Sverige?
7: Ja, men det är ju det vi tycker. Och vi tycker ju som sagt att Bergsstaten då inte ens ska bevilja ens möjligheten att undersöka.
2: Jessica Wetterling, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Ja, men Eivind Torp, slutligen då. Renskötselrätten är ju en egendomsrätt och därmed skyddad både enligt Europakonventionen och grundlagen. Och samerna är ju också erkänt både som folk och urfolk i grundlagen. Och det finns ju en rad andra internationella konventioner som ska skydda samiska intressen. Hur kommer det sig att mineralintresset och andra exploateringar allt som oftast övertrumfar rennäringens intressen i domstol?
8: Ja, den första utgångspunkten, det är ju att lagstiftningen är utformad på det sättet den är. Nämligen att det är typiskt sett en politisk bedömning som ska göras. Alltså när man har skrivit in med de begrepp man har gjort i lagstiftningen om till exempel påtagligt påtagligt försvåra näringens bedrivande, så är det ett begrepp som kan tillämpas på olika sätt. I första ledet i den samma bestämmelsen så står det till exempel så långt som möjligt. Det ger utrymme för bedömningar av politisk karaktär, även om det är lagstiftning. Därnäst så är det ju så att som det är nämnt så finns det ju då bestämmelser i grundlagen som skyddar renskötsel eller ger rättigheter till samerna beträffande renskötsel. Och de bestämmelserna är dels av målsättningskaraktär, alltså att man ska främja det samiska kulturen och samhällslivet. Och de är ju de bestämmelser som är av målsättningskaraktär är ju mål för samhällets utveckling och inte tillämpbara direkt i de konflikter som uppstår genom miljöbalken. även om det finns möjlighet att ta resonemangen i grundlagen in i bedömningen, så sker det i liten utsträckning.
2: Mm. Men om du ser framåt då, vad skulle du säga är mest sannolikt? Blir det färre konflikter eller får vi se fler?
8: Jag tror säkerligen vi kommer till att se fler konflikter kring det här. Det är svårt att tänka sig att det skulle bli mindre konflikter. Samtidigt så är det osäkert, som jag berörde lite grann tidigare, osäkert vad en ändring av riksintressebestämmelserna kommer att leda till. Alltså, de har ju inte haft den effekt, vare sig som lagstiftaren syftade till i naturresurslagens bestämmelser, som jag bedömer det, så har de inte haft den effekt som man ville uppnå för rennäringen. Och vi ser ju det att de får stryka på foten i olika ärendetyper. Det som då kvarstår, det är ju då rennäringslagens bestämmelser om skydd. Och sen måste man då också tänka sig att det finns andra, att det kommer att ersätta på något sätt det skyddet som miljöbalken var tänkt att utöva för rennäringen. Men hur det blir, det är svårt att säga.
2: Mm. Ja, men med det så tackar jag veckans gäst, Evin Torp, docent i juridik.
8: Tack, tack.
2: Jag heter Maria Unga. Reporter har Jörgen Heikki varit. Research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Och tekniken skötte Therese Holma. Nästa veckas podd från Utblick Sápmi blir den sista innan sommaruppehållet. Då ska vi prata om samiska föremål i svenska och utländska museer. Fler och fler museer beslutar sig för att återbörda föremål till Sápmi. Vi hörs då.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi är mitt inne i den mest intensiva valrörelsen just nu. Men just här och just nu ska vi bara lyssna på musik.

Det var Murray Pariah som spelade Rondo alla Turca ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11 i A-dur. Just nu är valrörelsen inne i sin kulmen. Och jag vet inte om det är möjligt att undgå det även för den som av någon anledning undviker all typ av politisk diskussion. Och att bevaka valet är en uppgift som Sveriges Radio tar på fullaste allvar och det är ett centralt uppdrag för public service. Det upptar mycket utrymme i många program och mycket programtid just nu. Och precis så ska det vara. Dock handlar inte all programtid och alla program om valet. Just nu lyssnar du på en av de sändningar som inte på något sätt ingår i valbevakningen. Saknar du opinionssiffror, utspel, analyser och debatter så pågår just nu Studio 1 i P1 och förmodligen pågår det just nu i din lokala P4-kanal med lite mer regionalt fokus. Men om du vill ha en paus bara för en liten stund, då har du kommit helt rätt. För det här är P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Sharon Besai var solist i Dreams of Arcadia, tredje satsen ur Christian Lindbergs The World of Montagretta, tillsammans med Svenska Kammarorkestern, och det var Christian Lindberg som var dirigent.

Så här den 3 september kan vi börja summera sommaren. Vad minns vi med glädje? Vad vill vi helst glömma? Vad blev bättre än förväntat? Och kanske var det något som inte alls blev som vi hade tänkt oss. Musiken du hörde nu skrev Wilhelm Pettersson Berger för piano 1903, och verkets titel går att läsa som en sammanfattning av sommaren. Men det var inte förrän han orkestrerade musiken som han gav satserna namnen som berättar om en svunnen sommar. Fjället, sjön, över heden, ekorre och skog.

Stuva, fjällbäcken, idel naturmotiv, säkerligen jämtländska. Det du hörde var den sjätte satsen, Granskogen. Ur sviten I somras, Michail Jurowski dirigerade Sarländska radions symfoniorkester.

0: Du hörde resultatet av ett samarbete mellan artisten Bojka och gitarristen Jakob Gurevich, Melancholia. Och innan dess, då hörde du när Sydvästtyska radions symfoniorkester spelade femte satsen ur den Renska symfonin nummer 3 i S-dur av Robert Schumann, och Michel Gielen dirigerade.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: De undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Och just nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Sergej Rachmaninoff genomgick en djup personlig och konstnärlig kris när hans första symfoni blev ett stort misslyckande, så vida pass att den aldrig sedan spelades igen under hans livstid. Men det var 5 år efter att han skrev den här musiken, Sjung ej vackra flicka, från 1892, året då han fyllde 19. Här hörde du Mischa Majski spela tillsammans med Pavel Gililov.

Pablo Heras Casado dirigerade Freiburgs barockorkester. Det här var tredje satsen ur symfoni nummer 5 i B-dur av Franz Schubert.

Trion som du hörde sjunga här var bestod av David Gilardi, Emmanuel Iraola och Arnaud Marcerati. De sjöng La Mélancolie ur Hortense de Bernays 12 romanser för tre röster, harpa och serpent.

Jag tycker en fenomenal inspelning när Cecile McLaurin-Salvant sjunger och Jules Buckley leder nederländska Metropol Orkest. With Every Breath I Take av Cy Coleman och David Sipple.

Preludium nummer 4 i E-moll av Frédéric Chopin. Här var det Maurizio Pollini som spelade. Vi ska höra första satsen ur Beethovens 8 innan vi får ett kulturnytt.

0: Dirigent Ricardo Chailly och Gewandhausorkestern spelade första satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 8 i F-dur. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Ett av de program i Sveriges Radio som inte har den största valbevakningen. Men annat är det i Kulturnytt med Mattias Lindén. Där ska det handla om partiledarutfrågningen som rullar vidare.
1: Just det, vi har idag nått fram till Liberalernas Simona Mohamsson. Och förutom att få lyssna på ett exempel ur den så ska vi också prata om en ikon som har gått ur tiden.
0: Efter det så ska vi lyssna på Nocturne för cello och piano. Följt av 2 timmar av ännu mer klassisk musik. Men först ska vi höra Kulturnytt.
1: Den amerikanska feministen, journalisten och aktivisten Gloria Steinem har avlidit. Och författaren och journalisten Åsa Moberg, hon minns Gloria Steinem som en förebild. Inte minst genom tidskriften Miss Magazine.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse. Därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi. Alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Det misslyckades gruvligt kan jag säga.
1: Reporter här var Hillevi Olsson och Gloria Steinem blev 92 år gammal. Kulturredaktionens serie av intervjuer med partiledarna rullar vidare och idag så har vi kunnat höra Liberalernas Simona Mohamsson som bland annat pratade om den offentligt finansierade kulturen.
4: Ta diskussionen om gangsterrap. Det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Jag tänker att det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik.
5: Ska en konstnär få kunna göra vilken konst som helst och ändå kunna få statliga bidrag?
4: Jag tycker inte att det är en så enkel fråga. Alltså, när vi har möjlighet att prioritera vad våra pengar ska gå till när det gäller kulturen, tycker jag att det ska gå till barn. Jag tycker att det ska gå till läsning.
1: Och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström säger så här om vad hon reagerade på i intervjun.
6: Tänk just på det här sista som jag sa om, ska det vara ny, provokativ, tänka utanför boxen, kultur, eller ska det vara det som går till att tillgängliggöra museer och så. Så säger ju partiet själva när de beskriver sin kulturpolitik att för att samhället ska kunna vara öppet så ska det finnas kultur som ibland provocerar eller utmanar, och att det är då viktigt för partiet. Så jag tycker att det är en ganska splittrad bild faktiskt av Liberalernas kulturpolitik, och det har blivit det under mandatperioden. Å ena sidan så formulerar man då hur yttrandefrihet är viktigt och att kulturpolitiken ska lämna åt kulturskapare att fatta konstnärliga beslut. Å andra sidan säger man att stadsfestivaler inte ska ge utrymme mot gangsterrap.
1: Det sa alltså Kulturnytts kulturpolitiska kommentator Emma Engström, och hela Rasmus Grosins intervju med Simona Mohamsson hör du i appen Sveriges Radio. Och när den Oscarsbelönade skådespelaren Matthew McConaughey nu återvänder till Vita duken efter 6 års frånvaro så är det som country-sjungande biodlare. Vi har sett The Rivals of Amasiah King.
5: Amasiah King kämpar med sin honungsbusiness. Han ger bort för mycket för att tjäna några stålar. Han är omgiven av kåkfarare och annat löst folk i jeansväst och caps. En av hans gamla fosterdöttrar kommer tillbaka till stan och han bestämmer sig för att lära henne biodlingens hemligheter. Men det visar sig vara en smutsig bransch full av skrupelfria skojare.
7: There's been a lot of honey there. It doesn't look good.
5: Den här filmen vill många saker. Var en thriller, en komedi, känsligt drama, musikal. Mest av allt vill den vara en genuin skröna. Att USAs vilda blinda fläckar ska skildras autentiskt till den milda grad att det faktum att någon slingar lite fentanyl passerar som en kul grej. One, two, three, four. Att låta karaktärer sjunga för att vi ska lära känna dem bättre kan vara toppen. Här ger det utlopp för huvudkaraktärens undertryckta känslor av förlust. Synd bara att musikgenren de valt i den här filmen är så kallad stomp, clap, hej. En slags gudsfjäten, melodiös, pale ale-doftande bluegrass. Musik som låter som hur det känns att försöka bära hatt men misslyckas. Matthew McConaughey sjunger helt all right, men en tunn hinna av skam lägger sig över mig och låtarna tar aldrig slut.
1: Recensent var Rasmus Grosin.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och efter att vi hörde Kulturnytt med Mattias Lindén så hörde vi Henning Mankels Nocturne för cello och piano. Då var det Mats Lidström och Bengt Forsberg som spelade. Sen satte vi full fart bakåt till 1599 och lyssnade på orkestern La Chiron som spelade Gaillard av Anthony Holborn.

Claudio Abbado dirigerade Berlins filharmoniker som spelade musik ur Georges Bizets Carmen, nämligen Carmens sigenarsång. Véronique Jean och Stella Dufexis sjöng tillsammans med Anne-Sophie von Otter i en inspelning som är nästan 30 år gammal. Men Anne-Sophie von Otter har ett helt nytt album släppt precis som också har med Berlin att göra. Berlin, Berlin, Berlin. Kabarett und Exil tillsammans med Salon Orchestra of the Komische Oper i Berlin, eller från Berlin. Den skivan diskuteras i söndagens avsnitt av Musikrevyn. Där hör du Karin Birgersson samtala med Björn Wiman, Eva-Britt Selén och Mattias Lundberg. Och du hittar Musikrevyn i appen Sveriges Radio.

Vi hörde ett spår från den inspelningen när dirigent Nestor Fabian Cortez-Garzón tillsammans med Bremens barockorkester och solist Clara Guldberg Ravn spelade musik av Johan Helmrich Roman. Och det här var tredje satsen ur flöjtkonsert i G-dur.

Det här stycket heter The Gardener, skrivet av gitarristen Erik Söderlind som framförde det tillsammans med Lars Jansson som spelade piano, Niklas Fernqvist som spelade kontrabas och trumslagaren Paul Svanberg. Och före det då hörde du Marshall Worms spela fjärde satsen. Nej, sjätte satsen. Det var för jag blandade ihop de romerska bokstäverna.

sjätte satsen ur Ester Mägis lappländska jojkar. Vi ska lyssna på musik av Rebecca Dale. Jag tycker att det finns en speciell typ av, vad ska man säga, lekfullhet och något livsbejakande och inspirerande över hur hon använder sig av orkestermusiken.

jag tycker det är något oerhört livsbejakande och inspirerande över det sätt som Rebecca Dale tar sig an den orkestrala musiken. Hon målar med hela paletten, inte slarvigt eller hafsigt, men fritt och ledigt, generöst och tar ut svängarna. Kanske är yvigt och pompöst skulle någon mena, men det är en skaparkraft och energi som smittar. Det här var musik ur When Music Sounds från 2014. Jeff Atamanyan ledde Abbey Road Studios orkester. Nazat Fichter var solist i Rebecca Dales lovsång till själv.

Du hörde en inspelning från 1973 när Zubin Mehta ledde Londons filharmoniker och Luciano Pavarotti sjöng Nessun Dorma ur Giacomo Puccinis Turandot. Och på lördag blir det opera igen här i P2. Klockan 19 som vanligt, och det vi har att se fram emot då är Richard Wagners Renguldet. Och då är det Berliner filharmoniker som spelar.

Den här flöjtsolisten hörde vi i början av den här kvällen, då med musik av Christian Lindberg. Men nu återkom hon, och här spelade Sharon Besali tillsammans med pianisten Ronald Breutigam första satsen ur Sergej Prokofievs flöjtsonat i D-dur.

0: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
1: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
0: Det är en otroligt rå energi i den.
1: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lars Lillo Stenberg var grundare och frontfigur i det norska pop- och rockbandet The Lillos, som slog igenom stort under andra halvan av 1980-talet. Och så vitt jag vet så är de fortfarande aktiva så här drygt 40 år senare. 2025 samarbetade han med den norska jazzgruppen Maridalen, vilket resulterade i skivan som du precis hörde titelspåret från, Fransk utgång. Där Lars Lillo Stenberg och Maridalen hade skrivit musiken och framförde den. Och det var Lars Lillo Stenbergs sonora stämma som vi hörde lite extra av i slutet av den här melodin, som annars var instrumental. Eller i alla fall textlös, ska vi säga. Sång var det. Innan dess då hörde vi tredje satsen ur Béla Bartóks svit för orkester nummer 1. Joan Faletta ledde Buffalos filharmoniska orkester.

Piotr Andrzejewski spelade Boré 1 och 2 ur Johann Sebastian Bachs engelsk svit nummer 1 i A-dur från 1722. Efter en intensiv period i Berwaldhallen under Östersjöfestivalen så inleder radiosymfonikerna sin ordinarie höstsäsong imorgon. Och självklart hör du den direkt här i P2. Och Johan Korsell är sällskapet. Vi får en konsert med havsmusik och symfoniska danser. Det blir brittisk havsnära musik av Smythe, Britten och Elgar före paus, och efter det väntar Sergej Rachmaninovs symfoniska danser. 19.03 imorgon fredag är det dags.

Det här var första satsen ur klarinett trio i A-moll av Johannes Brahms. Fabio Di Casola spelade klarinett och Feliga Jär spelade cello och Louise Schwitzgebel-Wang spelade piano.

Det du hörde här var musik av Grant Green som spelar gitarr i den här orkestern Gloria Coleman Quartet. Gloria Coleman var organisten som du hörde här spela Hammondorgel och titeln var Funky Bob. Och den här typen av soulfunkig jazz, den är inte helt främmande för artisten Ida Sand. Det kan svänga långt över rekommenderade gränsvärden på hennes konserter. Nu vet inte jag hela programmet eller vad allting innehåller, men på söndag då får vi höra hur det har påverkat hennes mixtape som hon spelar upp i jazzradion. Och det hör du klockan 18 på söndag. Jag vågar inte lova att Gloria Coleman finns med där, men jag vågar lova att soul och funk-inspirerad jazzmusik skulle kunna förekomma. Klockan 18 på söndag i jazzradion. Mixtape med Ida Sand.

Musiken du hörde skriven av Adèle Hugo och texten av Victor Hugo. Och det var Victor Hugo-orkestern som spelade. Solist var Axel Fagnon, Flébile Nechoquid.

Van Kuyk-kvartetten spelade den ljuvliga första satsen ur stråkkvartett nummer 15 i D-moll av Wolfgang Amadeus Mozart.

Chiquinha Gonzaga var en pionjär inom brasiliansk musik. Hon föddes i mitten av 1800-talet och blev den första kvinnan som var dirigent i Brasilien. Hon var pianist och tonsättare, men det här var gitarrmusik. Det var Gael Solal som var solist i andra satsen ur Chiquinha Gonzaga-svit tillsammans med Valloniens kungliga kammarorkester.

Du hörde Peter Whispleway spela cello tillsammans med pianisten Paolo Giacometti i musik från 1883. Den mycket, ja, den är, stämmer till eftertanke minst sagt. Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.

Ja, det här var tredje satsen ur klarinettkvartett nummer 1 i S-dur av Bernard Krusell. Jonathan Manson spelade cello, John Crockett viola, Catherine Manson violin och Eric Hopewrich spelade klarinett. Ja, vi kan inte bara summera den här veckan nu i veckans sista P2 på hemväg. Vi kan också summera sommaren nu i början av september. I den första timmen hörde vi en av Wilhelm Pettersson Bergers satser ur Om sommaren. Om vi får tro den sammanfattningen så handlade hans sommar om mycket tid i naturen. Och även om vi har haft ganska generösa plusgrader här i södra Sverige i alla fall, så kanske badsäsongen är över för så kallade normalbadare. Men de som gillar kallbad har ju inga direkta temperaturgränser för sin badsäsong. Men som avslutning den här kvällen ska vi höra Sjön ur Wilhelm Pettersson Bergers Om sommaren.

0: Saarländska radions symfoniorkester spelade och Michail Jurowski dirigerade. Ur Wilhelm Pettersson Bergers svit I somras hörde du Sjön. Och du har lyssnat på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Det här är ju ett av de program i Sveriges Radio som inte är så aktiva när det gäller bevakningen av det val som pågår, eller den valrörelse som pågår just nu. Den är väldigt viktig för Sveriges Radio. Vi har det som ett viktigt uppdrag för vår public service-verksamhet. Men just här har du en liten paus ifrån det. Men nu är det slut, för här kommer Ekonyheterna.
1: Den 7 september testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
2: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen, och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tystläge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
4: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon, så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
4: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
2: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
1: Det sa Adine Samadi, ordförande för ROX, reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Inom fotbollen har det köpt spelare för rekordsummor i sommar. På herrsidan handlar det om transfersummor på sammanlagt 95 miljarder kronor och fler än 12 500 övergångar. På damsidan har det gjorts lite fler än 1400 internationella övergångar till en kostnad av 275 miljoner kronor. En fördubbling jämfört med transferfönstret förra sommaren, enligt FIFA som analyserat övergångarna. Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och glider in i en timmes klassisk musik från förra sekelskiftet till idag. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med musik från spelens värld.

Spelet Final Fantasy är ett så kallat rollspel där man är en karaktär som utvecklas, man är på äventyr, man strider mot monster och gör uppgifter. Och det här var ett av de första japanska spelen i just rollspelskategorin som fick en stor västerländsk publik. Och musiken har blivit älskad och bidragit till att höja statusen för spelmusik. Det här spelet är ju, ja men det har ju några år på nacken, kom på slutet av 80-talet för första gången och nu finns det en massa varianter. Vi hörde tema ur Final Fantasy, det var Londons filharmoniska orkester som leddes av Andrew Skeet och musiken har skrivits av Nobu Uematsu.

Kate Royal sjöng en sång från Auvergne. Tonsättaren heter Joseph Canteloube och orkestern Academy of St. Martin in the Fields. Nu en spansk dans av Barbara Harbach. Vi hör Jennifer Mazzoni och Alla Voskobojnikova.

Nu musik av en tonsättare med en spännande uppväxt. Sophie Carmen Eckhart Gramaté föddes i Moskva 1899. Hennes mamma arbetade i författaren Lev Tolstojs hushåll med musikundervisning bland annat. Lev Tolstoj är ju en av världslitteraturens absoluta giganter med romanerna Krig och fred och Anna Karenina bland annat, som handlar om krig, kärlek, det ryska samhället, religion, moral och samhällsnormer. Men han hade också radikala idéer om hur man skulle leva. Han var pacifist och förespråkade vegetarisk kost, att man skulle leva ett enkelt liv och inte äga så mycket bland annat. Och under tidigt 1900-tal så fanns det en del som inspirerades av honom, och det startades tolstojanska kolonier runt om i världen där man liksom försökte leva enligt Tolstojs idéer. I en sån koloni i England så växte den här tonsättaren Sophie Carmen Eckhart Gramaté upp delvis. Vi ska lyssna till musik av henne nu. Det är Ermgard Berg som spelar en nocturne.

Whiteway Colony i England, där Sophie Carmen Eckhart Gramaté växte upp, grundades av en journalist och kväkare som köpte en bit land, och så var det några likasinnade som köpte bitar bredvid. Sen samlades de i en ceremoni där de tog liksom papprena som visade att de ägde de här landbitarna på högafflar och brände upp dem. En symbolisk handling eftersom de inte trodde på individuellt ägande då. Så grundades den här kolonin som blev liksom känd, och bland annat så var Mahatma Gandhi och besökte och inspirerades av den här gruppen på 20-talet. Den finns fortfarande kvar i England idag, och det är ingen som äger marken, men husen som är på ägs av individer. Och jag var inne på deras Instagram-konto och då såg jag att de firade 125-årsjubileum 2023 och återskapade det här bålet och brände kontrakt som en liten ceremoni.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Jag heter Märta Myrstener och musiken vi hör har valts av Merete Ellegård. Och det vi hörde precis var andra satsen ur Gösta Nyströms symfonia Espressiva. Paavo Järvi ledde Malmö symfoniorkester. När klockan nu närmar sig 7:30 ska vi höra musik av Shostakovich.

Klaus Mäkelä ledde Oslos filharmoniska orkester. De spelade andra satsen ur Dmitri Shostakovichs femte symfoni i D-moll. Vi fortsätter med The Carousel Waltz av Richard Rodgers. Här hör vi Barbara Hannigan och Göteborgs symfoniker.

The Carousel Waltz musik ur musikalen The Carousel av Richard Rodgers. Barbara Hannigan och Göteborgs symfoniker spelade. Nu betydligt lugnare musik, samtida körmusik av Eric Whittaker.

Steven Layton ledde kören Polyphony. De sjöng A Boy and a Girl av Eric Whittaker. Nu, Rumon Gamba leder Islands symfoniorkester. De spelar första satsen ur Dag Viréns tredje symfoni.

Vi hörde första satsen ur Dag Wiréns tredje symfoni som han skrev mellan 1943 och 1944. Ja, det blev dags att avrunda för mig. Vi avslutar med tredje satsen ur Claude Debussys Estampe. Vi hör Noriko Ogawa.

Mitt i hjärtat av Norrköpings historiska industrikvarter, alldeles intill Motala ström, ligger spelplatsen för kvällens konsert i P2. Det är Norrköpings symfoniorkester som bjuder in oss till sin hemmascen, De Gärhallen. Och jag som hälsar välkommen till konsert i P2 heter Francis Schocknesy. Här väntar Béla Bartóks konsert för orkester och Sergej Prokofievs tredje pianokonsert. Solist är franska pianisten Lise de la Salle, som har varit en uppskattad gästsolist hos Norrköpings symfoniorkester flera gånger. Kvällens dirigent är också en återkommande gäst här, nämligen den portugisiska dirigenten Joana Carneiro. Konserten inleds med Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag, som anses vara en vändpunkt i musikhistorien, inte minst tack vare det inledande flöjtsolot. Claude Debussy avfärdade själv termen impressionism för att beskriva hans musik, men likväl är han den tonsättare som kanske förknippas allra starkast med just den stilepoken. Verket beskriver en faun, alltså ett mytologiskt väsen som är en kombination av en man och en getabock, som vaknar efter en tupplur och försöker minnas sina drömska kärleksmöten med nymfer och najader. Och här får vi möta faunen med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Joana Carneiro.

Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag. Prelude à l'après-midi d'un faun från 1894. Här med Norrköpings symfoniorkester som i kvällens konsert leds av Joana Carneiro. Inspirationen till det här stycket fick Debussy från en dikt av Stéphane Mallarmé som med Debussys musik också blev en nästan lika berömd ballett av dansaren Nijinsky och den ryska balletten i Paris. Nu väntar här Sergej Prokofievs tredje pianokonsert som blev en omedelbar succé när han själv uruppförde den 1921 i Chicago. Det är en konsert som är full av ungdomlig rytmisk energi men också vacker lyrik. Norrköpings symfoniorkester och Joana Carneiro får nu sällskap av pianisten Lise de la Salle.

Välförtjänta applåder här för pianisten Lise de la Salle och Norrköpings symfoniorkester under ledning av Joana Carneiro. Den här expressiva musiken är signerad Sergej Prokofjev, pianokonsert nummer 3 i C-dur opus 26. Musik som Prokofjev skrev sommaren 1921 i Normandie i Frankrike, men som uruppfördes av honom själv i Chicago i december samma år. Man förstår ju att han var en virtuos pianist, Prokofjev, när man hör den här musiken. Virtuosen vi hörde här var alltså franska Lise de la Salle, född i Cherbourg 1988. Hon har spelat i Sverige många gånger och så sent som 2023 gjorde hon stor succé här i De Geerhallen med Mozarts 9:e pianokonsert. Men här var det alltså musik av Prokofjev hon hade i fingrarna. Och publiken i Norrköping vill inte släppa iväg henne utan ett extra nummer.

Det här var franska pianisten Lise de la Salle som just bjöd på ett extra nummer vid flygeln i De Geerhallen i Norrköping. Stycket heter Improvisation, alltså improvisation, men är faktiskt komponerat av ingen mindre än Gabriel Fauré 1901. Det ingår som nummer 5 i hans pièce brève, opus 84. Du lyssnar på Konsert i P2 med mig Francis Schocknesy. En programpunkt återstår i kvällens konsert med Norrköpings symfoniorkester. Joana Carneiro är en mycket efterfrågad dirigent världen över och hon har faktiskt ett förflutet som assisterande dirigent åt Esa-Pekka Salonen. Men hon står sedan många år stadigt på egna ben, vilket vi ska få ytterligare bekräftat nu när hon dirigerar ett stycke där orkesterns alla instrumentgrupper är en slags solister, vilket gjort det till en favorit, inte minst bland de som spelar. Här är Béla Bartóks konsert för orkester.

Applåder från en mycket uppskattande publik i De Geerhallen i Norrköping. Och det var förstås Norrköpings symfoniorkester som spände bågen här under ledning av dirigenten Joana Carneiro i Béla Bartóks konsert för orkester. Och visst var det en av Franz Lehars populära melodier ur Glada änkan som Bartók lekte med i fjärde satsen. Konserten skrevs 1943 under Bartóks exil i USA efter en beställning av Sergej Koussevitzky och Bostons symfoniorkester och blev snart ett av hans mest omtyckta verk. Men Bartók fick dessvärre inte uppleva konsertens stora framgångar eftersom han gick bort bara 64 år gammal, knappt ett år efter att den hade uruppförts. Men han ler nog i sin himmel efter detta framförande från Norrköping 80 år senare. Och med det lämnar vi De Geerhallen i Norrköping för den här gången. Konserten spelades in den 26 september 2024 av musikproducent Diyar Boskani och musiktekniker Erland von Heine. Det här är Sveriges Radio. Jag heter Francis Schocknesy och programmet heter Konsert i P2. Sista halvtimmen ska vi få mer musik av Béla Bartók, men nu blir det ett tidigare verk, hans andra stråkkvartett, som skrevs i Ungern mellan 1915 och 1917. Här kan vi höra Bartóks fascination för den ungerska folkmusiken med sin starka och komplexa rytmik och sina uttrycksfulla melodier. Enligt Bartóks tonsättarkollega Zoltán Kodály karakteriserar kvartettens melankoliska första sats ett lugnt liv, den livliga andra satsen glädje och den långsamma avslutande tredje satsen smärta, där vi påminns om att kvartetten faktiskt tillkom under första världskriget. De som ska spela för oss är den legendariska tjeckiska Tallich-kvartetten. Här är stråkkvartett nummer 2 av Béla Bartók.

0: Det här var applåder från en konsert i St. George's i engelska Bristol. Och det var Tallich-kvartetten som spelade Béla Bartóks stråkkvartett nummer 2 i A-moll. Sist i kvällens konsert i P2 som inleddes i De Geerhallen, där Norrköpings symfoniorkester bland annat bjöd på Prokofievs tredje pianokonsert med Lise de la Salle och även Bartóks konsert för orkester. Vill du lyssna igen skriver du bara konsert i P2 i sökrutan på Sveriges Radios hemsida eller i appen Sveriges Radio Play. Då hittar du ett helt smörgåsbord av konserter, inklusive denna. Kvällens producent var Diar Boscani och jag heter Francis Schocknesy.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
4: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll.
5: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av Orlando Gibbons som levde på 1600-talet. Från början en tvåstämmig psalm med text. Här hörde vi den textlös med ensemblen King's Singers i ett arrangemang av deras countertenor Patrick Donachy. Musik från 1600-talet, alltså först i Musik mot midnatt. Jag som presenterar musiken heter Anders Klintevall.

mera vokalt i Musik mot midnatt, nu med text. Vi hörde den första sången ur Alleluja, tre sånger för blandad kör a cappella av ukrainaren Valentin Silvestrov.

Ensemble-korrespondens från Lyon hörde vi här i ett mellanspel ur Marc-Antoine Charpentiers oratorium Judith från 1675.

preludium av den katalanske tonsättaren och pianisten Federico Mompou. Här spelade japanen Mao Fujita.

Seattle symfoniorkester med Bernard Shapiro som oboe-solist i Charles Tomlinson Griffiths Den vita påfågeln, The White Peacock, från 1917.

Walesiskan Grace Williams harpstycke Hiraeth. Ett walesiskt ord som betyder längtan, hemlängtan kanske. Spelade här gjorde Williams landsmaninna Gwendolyn Lear.

Alexander Desplat hade skrivit detta filmtema hämtat ur filmen Flicka med pärlörhänge från 2003.

Den tredje och sista av Johannes Brahms violinsonater är från 1888. Här hörde vi den andra satsen med Jack Liebeck och Katja Apekisheva.

Violinisten Janine Jansen tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra i en nocturn ur Ramchatcha Torians maskerad.

Pianomusik tillägnad Franz Liszt av den ryske tonsättaren Sergej Ljapunov. Vi hörde Konstantin Scherbakov i en berceuse.

Alexander Tansman, polsk-fransk tonsättare född i Łódź. Vi hörde andra satsen ur hans klarinettkonsert från 1957. Solist Jean-Marc Fessard.

De Chartin Claire, en ljus trädgård, ett pianostycke av Lili Boulanger. Spelade gjorde kinesiska superstjärnan Lang Lang.

ett avsnitt ur amerikanska tonsättaren Nico Miulis Hudson Cycle för harpa, komponerad som en bröllopsgåva till två vänner 2016. Lavinia Meyer spelade.

Verket för viola och orkester heter Tre arior sjungna ut genom fönstret, vänd mot berget Ararat. Skrivet av den armeniske tonsättaren Tigran Mansourian. Här hörde vi den amerikanska violasten Kim Kashkashian tillsammans med Boston Modern Orchestra Project.

0: Malena Erneman tillsammans med Stefan Borgsten. Vi hörde Det himmelska landskapet av Bo Linde med text av Bo Zetterlind.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andra satsen ur Concertino Pastoral av Erland von Koch. Vi hörde Manuela Wiesler på flöjt tillsammans med Musica Vitae.

Cantabile för orgel, hämtat ur Quatre pièces pour orgue från 1911 av belgaren Josef Jongen. Spelade här gjorde organisten Heinz Peter Kortmann.

Kärlekstemat ur storfilmen Spartacus, regisserad av Stanley Kubrick 1960 med Kirk Douglas i titelrollen. Alex North hade skrivit musiken. Han var för övrigt Oscars nominerad 15 gånger men vann aldrig någon Oscars statyett.

Ryske tonsättaren Vasilij Kalinikov är väl mest känd för sina två symfonier. Här hörde vi en stråkserenad i G-moll från 1891. Niederrheinische Sinfoniker spelade under ledning av Mikkel Kützon.

Detta notturno är hämtat ur Clara Schumanns Soirée Musicale, ursprungligen för piano. Musik från 1836 här i arrangemang för harpa, spelade, gjorde Magdalena Hoffmann.

Den franska Wanderer-trion med pianisten Vincent Koch, violinisten Jean-Marc Philippe Svarja-Bedian och cellisten Raphael Pidoux hörde vi här i en sats ur en pianotrio av Joseph Haydn.

Det är huvudrollsinnehavaren Xerxes som här prisar skuggan under platanträdet där han sitter i denna berömda aria ur Händels Xerxes. Här sjöng Nathalie Stutzman.

Cellisten Alexej Kiseljov och Sveriges Radios symfoniorkester i en vals sentimental av Peter Tchaikovsky.

BBCs symfoniorkester under Zachary Oramo. Vi hörde dem i två satser ur musiken Jean Sibelius skrev till Hjalmar Prokopés drama Belsassars gästabud.

Andra satsen, den flegmatiska satsen ur Carl Nielsens symfoni nummer 2, D4, temperamenten. Vi hörde Helsingborgs symfoniorkester under Andrew Mansi i denna symfoni från 1902. Och vi avrundar med ett körstycke av Edward Elgar, det är radiokören under Patrik Ringborg som sjunger Death on the Hills.

Välkommen till Notturno här i P2 som sänder natten igenom fram till klockan 6. Jag som presenterar musiken heter Mari Tuulikari. I nattens konsert väntar en inspelning från förra årets Östersjöfestival i Berwaldhallen. Esa-Pekka Salonen dirigerar radiosymfonikerna i Anton Bruckners fjärde symfoni. Och sopranen Asmik Grigorian hör vi i Richard Strauss fyra sista sånger. Konserten börjar om 2 timmar. Men innan dess musik av bland andra Haydn och Händel. Och vi inleder med Karol Rathaus.

Joel-Erik Suben ledde Polens nationella symfoniorkester i Karol Rathaus preludium och gig i A-dur. Det här var musik skriven 1939. Karol Rathaus föddes i Polen och studerade bland andra för tonsättaren Franz Schreker.

Det är Fukuma spelade här sången Lärkan av Mihail Klinka. Om nästa stycke har tonsättaren Ruth Kipps berättat att det kom till efter en hotellvistelse där hon under en hel natt lyssnade till ljuden från det närliggande havet.

Jonathan Bloxham led BBC's Walesiska nationalorkester i Ruth Kipps Seascape. Och härnäst barockmästaren Georg Friedrich Händel. Vi hör arian Perché viva il caro sposo ur operan Rodrigo med sopranen Emma Kirkby.

Sopranen Emma Kökpi sjöng här Esilena Sarja, Perché viva il caro sposo, ur Händelsopera Rodrigo. Andrew Massey dirigerade ensemblen Academy of Ancient Music. Och nu följer nutida musik från Frankrike. Tonsättaren heter Guillaume Connesson.

Hexagon-ensemblen framförde musik skriven av fransmannen Guillaume Connaisson. Vi hörde en sextett som Connaisson skrev för en nyårskonsert i Paris 1998. Men nu här i Notturno, Joseph Haydns symfoni nummer 26.

Det här var Joseph Haydns symfoni nummer 26 som har fått titeln Lamentazione. Stefan Soljom ledde Norska Radions orkester. Nästa tonsättare här i Notturno heter Paul Hindemith. Vi lyssnar till hans harpsonat.

Rita Constanzi spelade en harpsonat av Paul Hindemith som skrev sonaten bara några veckor efter att andra världskriget hade brutit ut och direkt därefter emigrerade Hindemith till USA. Härnäst Antonín Dvořáks symfoniska dikt Den gyllene spinnrocken.

Ilan Volkov ledde BBC:s skotska symfoniorkester i den gyllene spinrocken av Antonin Dvořák. Om cirka en halvtimme drar vi igång nattens konsert från förra årets Östersjöfestival i Berwaldhallen. Men först Rafe Vaughan Williams.

Här hörde vi Rafe Vaughan Williams kvintett i D-dur. En lista över medverkande musiker hittar du på vår hemsida sverigesradio.se/nocturno. Och nu väntar nattens konsert. Esa-Pekka Salonen dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester.